West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Duco Dan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara! Bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu. Pentru 4 ore vă invit să rămânem împreună în Timișoara, în această dimineață, la mijloc de săptămână, să ne meargă toate struna, într-o zi de 10 iunie anului 2026. Sunt 17 grade în termometre, vor fi 33 astăzi, doar 20 mâine, cu 17 grade mâine în zori. În cursul nopții vor fi ceva ploi, însoțite de tonete și fulgere, care vor continua până mâine în zori. Spre ora 8 ne vom însoți cu BWO, Phil Collins, James Bay cu Julia Michaels, Jennifer Rush, Shakira, Alphaville, Bonnie Tyler, Pink, Maroon 5, Marcon ne va plimba prin Memphis. În Afganistan este interzis funcționarilor publici și membrilor unor organizații să folosească telefoane inteligente. Cei care vor încălca regula pot fi trași la răspundere, inclusiv în instanțele militare. Dispoziția a fost trimisă structurilor de securitate și judiciare. Măsura are un substrat religios. Anterior, talibanii le-au interzis elevilor să aducă smartphone-uri la școală și în instituțiile educaționale religioase. Jucătoarea română de tenis Orana Cârstea s-a calificat în optimile de final ale turneului WTA 500 de la Queen's Club, dotat cu premii totale de $1.115.000, după ce a învins-o pe australianca Madison Inglis cu 6-4, 5-7, 6-2 marți la Londra. Cristela, 36 de ani, este locul 18 WTA, e a 7-a favorită a turneului, a început sezonul pe arbă cu o victorie în 2 ore și 26 de minute de joc efectiv, partida fiind perturbată de ploaie. Aceasta a fost prima confruntare între Cârstea și Inglis, 28 de ani, 151 WTA, jucătoare venită din calificări. Cârstea și-a asigurat un cec de $28.245 și 60 de puncte WTA, iar în optim o va întâlni pe britanica de origine română Emma Raducanu, care a dispus de Anna Blinkova cu 6-0, 6-3. Scorul meciurilor directe este 1-1 după ce Raducanu s-a impus în 2021 la Wimbledon, în turul al treilea, cu 6-3, 7-5, iar Cârstea a câștigat anul acesta în finala de la Transilvania Open cu 6-0, 6-2. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

Și încă o știre de la Queen's Club. Serena Williams a câștigat la dublu alături de Victoria Mboko în prima rundă de la Queen's Club, marcând întoarcerea ei cu victorie după o absență de 4 ani. Serena Williams, campioană cu 23 de titluri de Grand Slam la simplu, a revenit pe terenurile de tenis cu o victorie la dublu după o absență de 4 ani. La 44 de ani, Serena a jucat alături de canadianca Victoria Mboko în primul tur la Queen's Club, unde cele două au învins perichea formată din americanca Nicole Melikar Martinez și neozeelandeza Erin Ratliff cu 7-6-2 în tiebreak 6-2. Ultimul meci al Serenei în circuit a fost pe 2 septembrie 2022, când a fost eliminată în turul al treilea la US Open de australiana Ayla Tomljanović. Aceasta este prima sa apariție pe teren de la acel moment, marcând o întoarcere emoționantă pentru fosta jucătoare de top, care este și mamă.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2 lei și 99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semințe 150 de grame la 3 lei și 69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!

0: împreună în Timișoara răsunim.
1: West City Radio.
0: Presa locală 721.
1: Timișoara 88,8 FM.
0: Monopostul Formula 1 al scuderiei Ferrari, HP, a ajuns la Yulestown, informează De Banat. După un tur național de succes, monopostul Formula 1 al scuderiei Ferrari a ajuns la Yulestown, ultima oprire din circuitul Beat Defender. Timișorenii au ocazia să se bucure de o experiență dedicată vitezei, tehnologiei și designului de înaltă performanță. Până duminică 14 iunie, fanii Formula 1 sunt așteptați în Yulestown, unde se vor bucura de experiența inedită. Monopostul de Formula 1 al scuderiei Ferrari este expus în atrium, oferind publicului ocazia să vadă îndeaproape una dintre cele mai rapide mașini din motorsport. Zona din atrium, unde este expus monopostul, e special amenajat, astfel încât toți curioșii să se bucure de o experiență specială. Ei cei care vor să-și pună la încercare reflexele de dexteritate sunt așteptați la mai multe activări din cadrul evenimentului. Maria Comăneci va fi ambasadoarea ediției din acest an a UVT Liberty Marathon. Anunțul e făcut în contextul împlinirii a 50 de ani de la performanța de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde gimnasta română a obținut primul 10 perfect din istoria olimpică, informează Tion. În cadrul competiției, Nadia Comăneci va semna medalia oficială a evenimentului, care este oferită participanților la finalul curselor. Organizatorii precizează că acest gest face parte dintr-o tradiție prin care medalia UVT Liberty Marathon e semnată anual de un campion olimpic român. De-a lungul edițiilor anterioare, competiția a avut ca ambasadori mai mulți sportivi români cu rezultate remarcabile, printre care Constantina Diță, Simona Mânar, Camelia Poteca, Andreea Răducan, Mihai Covaliu, Ana Maria Brânză, Gabriela Sabo și Alina Dumitru. UVT Liberty Marathon va avea loc la Timișoara în weekendul 3-4 octombrie și include mai multe probe de alergare, de la curse de 2 km până la maratonul de 42 de km, precum și semi-maraton și ștafetă. Evenimentul este deschis atât sportivilor de performanță, cât și amatorilor.

0: E timpul ca împreună în Timișoara să răsfăim și presa centrală. 727. Muzeul Madame Tussauds din Berlin a dezvelit marți o statuie de ceară a lui Lamine Yamal, cu doar câteva zile înainte de începerea Cupei Mondiale de Fotbal 2026 și de asemenea ca o amintire a Euro 2024, când jucătorul Barcelona a intrat în istoria Berlinului, purtând tricoul echipei naționale a Spaniei, campioană europeană, relatează agenția spaniolă EFE, preluată de Ager Press. Când am decis să-l facem pe Lamine, partea familiei Madame Tussauds, a fost în timpul campionatului european, care a reprezentat marea șansă lui Lamine Yamal în Germania și de acolo a venit ideea, a explicat Paola Lopez Petzold, directoarea de marketing a filialei din Berlin, a celebrului muzeu. Aceasta este prima figurină Lamine Yamal dintr-un muzeu Madame Tussauds și prima figurină din toate locațiile brandului care îl înfățișează cu aparat dentar. Procesul de producție a figurinei de ceară a durat aproape un an și a început cu o sesiune în care echipa Madame Tussauds a călătorit la Barcelona pentru a-i lua măsurătorile fotbalistului. Lamine a stat în acea poză timp de aproximativ 4 ore, a spus Lopez Petzold. Yamal apare într-o zonă dedicată în întregimea fotbalului, într-un colț unde se află și Lionel Messi și internaționalul german Jamal Musiala. Messi se află între cei doi, Lamine purtând tricou roșu este în stânga sa, iar Musiala în dreapta sa. Pasagerii din avioane își riscă viața luând bagaje și filmând în situații de urgență, informează Mediafax. Experții din industrie au declarat că pasagerii aerieni își pun din ce în ce mai mult în pericol viețile, filmând situații de urgență și recuperând bagaje în loc să evacueze avioanele, unii sugerând că ar putea fi necesare amenzi. Avioanele de pasageri sunt proiectate să fie evacuate complet în 90 de secunde în caz de urgență, dar persoanele care și-au bagajele de mână pot crește semnificativ acest timp, blocând ieșirile și culoarele, precum și deteriorând topoganele sau provocând răniri, potrivit The Guardian. Organizația aeriană globală IATA a lansat o campanie de siguranță prin care îndeamnă clienții să salveze o viață, nu un bagaj, după ce pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini de evacuare filmate de pasageri, unele dintre ele arătând oameni cărând bagaje din avioane în flăcări. Un studiu efectuat asupra călătoriilor din Marea Britanie, Statele Unite, Singapore și Emiratele Arabe Unite a constatat că doar 61% dintre aceștia cunoșteau regulile. 4 din 10 pasageri nici măcar nu-și dau seama că e o așteptare să-și lase lucrurile în urmă, a spus Karin, vorbind la reuniunea anuală IATA de la Rio de Janeiro. S-ar putea aplica amenzi pentru pasageri. Întrebat dacă e în favoarea amenzilor, Nick Karin, vicepreședintele senior IATA pentru operațiuni și securitate, a spus: da, dacă le-am putea implementa, ar putea progresa pentru că există autorități de reglementare care sunt în favoarea lor. El a spus că companiile aeriene și producătorii nu iau încă în considerare potențialele soluții tehnice, cum ar fi închiderea automată a compartamentelor pentru bagaje în caz de pericol, însă Karin a spus să începem cu educația. Apoi va trebui să fim puțin mai draconici, fie că e vorba de sancțiuni sau de blocarea compartimentului de bagaje de deasupra. În aceste momente, respectarea regulilor este esențială. Pasagerii trebuie să acționeze rapid, să urmeze instrucțiunile fără ezitare și să lase toate bunurile în urmă. Moneda națională s-a întărit în fața principalelor valute. BNR a cotat pentru astăzi un euro la 5,2386, un dolar la 4,5315, o liră sterlină la 6,0664 și un franc elvețian la 5,6904.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Stai, ia telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai, încă una, te rog.
3: Normal, ești liniștită. Ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.
1: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
7: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
8: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
7: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
9: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean numărul 13, telefon 0723 664076.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Iunie în România este ziua parașutiștilor, în Portugalia este ziua națională. În 323 înainte de Hristos murea Alexandru cel Mare. În 1912, la mitingul aviatic de la Aspem în Austria, Orel Vlaicu a obținut un mare succes, aflat în competiție cu piloți celebri ai timpului. A obținut premiul întâi pentru aruncarea unui proiectil la țintă de la o înălțime de 300 de metri și premiul al doilea pentru aterizarea la punct fix. Celebrul scriitor american Saul Bellow venea pe lume în 1915, laureat al premiului Nobel pentru literatură, s-a stins în 2005. În 48 avea loc căsătoria dintre regele Mihai I și Ana de Bourbon Parma. Carlo Ancelotti, fotbalist și antrenor italian, venea pe lume acum 67 de ani. 61 de ani face modelul și actrița britanică Elizabeth Hurley. Spencer Tracy, actorul american, se stingea în 1967, iar a născut în 1900. 57 de ani face fotbalistul și antrenor român Cosmin Olăroiu, iar de astăzi Loredana Groza, solistă de muzică ușoară, face 56.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
7: Cine nu iubește petrecerile? IKEA Timișoara împlinește 3 ani și te invită la sărbătoare. Între 8 și 14 iunie, membrii IKEA Family adună puncte duble la toate achizițiile efectuate în magazin. În plus, comodele Malm sunt reduse cu până la 25% doar la IKEA Timișoara. Nu mai aștepta! Vino și profită de mai multe avantaje cu IKEA Family!
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Festivalul de film și cultură balcanică Taifas revine la Timișoara între 13 și 18 octombrie în acest an. Abonamentele Early Bird sunt acum disponibile, informează Ziua de Vest. Timp de 6 zile, publicul e invitat la proiecții de film, teatru, muzică, gastronomie și literatură într-un program care aduce împreună povești, gusturi, voci și ritmuri în spațiul balcanic. Totul la Festivalul de Film și Cultură Balcanică Taifas, între 13 și 18 octombrie, un festival aflat la cea de-a patra ediție. Tema ediției din acest an e istoria, nu doar cea scrisă cu majuscule, ci și istoriile mai mici, personale, fragile sau uitate, care continuă să modeleze felul în care privim prezentul. Taifas 2026 propune un program care privește înapoi fără nostalgie comodă, dar cu poftă de înțelegere, de conversație și de reîntâlnire. Proiecțiile vor avea loc la Cinema Studio, iar evenimentele conexe se vor desfășura în mai multe spații din oraș. Programul ediției include 15 filme balcanice, producții 2025-26, dintre care unele prezente în premieră în România, precum și o retrospectivă dedicată regizorului Nae Karanfil. Pe lângă filme, publicul va putea participa la spectacolul Maria Tanase, o poveste, concertul Sugar Nation, discopartiul Balcanic și Ligia Chei și evenimentul gastronomic Hrană Pomana Porcului.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Maroon 5 până la fix. Intrăm în cea de-a doua oară cu Marcon, Working in Memphis. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua ore întâlnirii de astăzi. Într-o zi de 10 iunie, sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la 11 în vest, pe 88,8 MHz la West City Radio. Manfred Mann, Aisha, Mika, Julio Iglesias, Sam Smith, Yazoo, Sade, The Course, Demis Russo, Zuhal, Raham ne vor însoți spre jumătatea întâlnirii de astăzi. Ora 9 dimineți, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Se anunță o maximă de 33 de grade astăzi, doar 20 mâine, cu 17 grade în zori, cu ceva ploi însuțite de tunete și fulgere în cursul nopții și al dimineții de mâine. În mai multe țări, numărul copiilor născuți de fiecare femeie este în scădere, însă oameni de știință întâmpină încă dificultăți în evaluarea tuturor cauzelor aflate în spatele acestei scăderi. Două studii americane publicate recent indică același aspect, smartphone-urile, informează marți agenția France Press. Posesorii de smartphone-uri au mai puține interacțiuni sociale și așadar mai puține relații sexuale în viața reală, sugerează autorii celor două cercetări. Rata fertilității a scăzut cu 22% în Statele Unite începând din 2007. Și oamenii de știință au emis ipoteza că acest declin net înregistrează de la acea dată este asociat cu lansarea pe piață în același an a telefonului inteligent iPhone produs de Apple. Pentru a-și confirma teoria, doi cercetători de la Universitatea Middlebury s-au bazat pe faptul că între 2007-2011 modelul iPhone era utilizat în Statele Unite prin intermediul unui singur operator, AT&T. Ei au comparat ratele de fertilitate din zonele acoperite de AT&T cu cele din zonele neacoperite, care erau așadar a priori fără utilizatori de iPhone. Comitatele americane cu acces la iPhone au înregistrat o scădere mai importantă a numărului de copii născuți de fiecare femeie decât comunitățile care erau lipsite de acest produs, au constatat autorii în studiu. Scăderea a fost marcantă la cele mai tinere femei, 15-24 de ani. Autorii sugerează că această scădere nu trebuie atribuit atât costurilor legate de creșterea unui copil, cât lipsei relațiilor sociale și activității sexuale. Pe măsură ce utilizarea smartphone-urilor s-a generalizat, timpul petrecut cu prietenii în persoană și cel dedicat activității sexuale au scăzut puternic în paralel cu creșterea consumului de pornografie, un posibil substitut al sexualității în doi, au scris cercetătorii Caitlin Myers și Ezekiel Hooper. Cei doi autori sublinează că aceasta nu este singura cauza scăderii numărului de copii per femeie, ci mai degrabă un factor important asupra căruia politicile pronatalitate implementate de multe țări, precum Franța și Coreea de Sud, constând în stimulente economice, au o influență redusă. Doi economiști de la Universitatea din Cincinnati, Nathan Hewitson și Hernan Moscoso Boedo, au extins apoi această ipoteză în 128 de țări. Ei au analizat datele furnizate de Banca Mondială cu privire la ratele de penetrare a smartphone-urilor în societate și ratele de fertilitate în rândul adolescentelor. Cei doi cercetători au constatat că scăderea ratei fertilității s-a accelerat odată cu generalizarea smartphone-urilor. Un fenomen observat în țări care prezintă contexte sanitare, sociale, economice și culturale fundamental diferite. În studiul lor, publicat în mai, autorii au ajuns la concluzia că s-a produs un șoc tehnologic global comun. Softcell anunță ultimul album Danceteria, cu piesa de titlu cu influențe disco. Lansarea e descrisă ca fiind atât o scrisoare de dragoste pentru New York-ul de la începutul anilor 80, cât și un omagiu adus regretatului și marului Dave Ball, jumătate din duetul Simpop Soft Cell, alături de vocalistul Mark Almond. Dave Ball s-a stins în toamna anului trecut pe 22 octombrie. Legendele Simpop, formate din Mark Almond și instrumentistul Dave Ball, vor lansa albumul pe 25 septembrie, o lansare postumă după moartea lui Ball anul trecut la 66 de ani. Primul single, piesa care dă titlul albumului, e deja disponibil.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi între 9 și 17 întreruperi de energie electrică în Timișoara, pe Alexandru Lăpușneanu, parțial pe zorile Bârzava, Frunzei, Viorelelor, Ion Fluieraș, în Groș total, în Herendeș parțial, în Darvala SC Lemnul SRL și la Caznic parțial, total în Stamura Germană și în Gaiu Mic, inclusiv la Comtim și la Solo Verde, în Jimbolia, parțial pe Tudor Vladimirescu, Calea Timișorii, spre est, Mihai Eminescu, Constantin Negruții, Hammerstein, la SC Fallhaber, Air to Max, Petrom, Lucmar, West Park și SC Mada. În Sân Andrei, pe Viorelelor, Andrei Liliacului, Bisericii parțial, în Ghiroda, în zona cartier Monte Carlo parțial, în Bencecu de Sus, zona intrare în Bencecu de Sus, dinspre Pișchia, partea stângă, plus zona centrală, parțial. There she was, just a

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Miercuri, 10 iunie, de la ora 19, vă așteaptă o serată mediteraneană, un recital plin de emoție, culoare și rafinament, susținut de artiștii operei timișorene. Publicul este invitat să descopere momente muzicale pline de intensitate, care transformă sala într-un spațiu vibrant. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe ort.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
0: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Self-Pay din toată țara.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Pentru prima dată în istoria programului Rabla, România va restricționa acordarea de subvenții la cumpărarea de mașini noi în funcție de locul de fabricație al mașinii, pe lângă condiționările de emisii și de tipul motorului. Guvernul e pregătit să pornească programul Rabla în această lună, dacă ghidul pus în dezbatere va fi adoptat înainte ca executivul să fie schimbat. 16.000 de români au mașini asigurate RCA la o firmă bulgară care tocmai a rămas fără licență. Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria a retras marți autorizația de funcționare a asiguratorului Dalbog, firma la care românii și-au asigurat RCA peste 200.000 de mașini până la 1 iulie 2025, când activitatea a fost suspendată din cauza problemelor cu plata daunelor. Transfăgărășanul ar putea fi redeschis circulației vineri 12 iunie 2026, începând cu ora 9, dacă starea carosabilului și condițiile meteorologice vor permite reluarea traficului în siguranță. Încă puțin și redeschidem Transfăgărășanul, a transmis Cristian Pistol, subliniind că decizia finală va fi luată doar după verificările Comisiei Speciale. Directorul general al CNAR estimează că în cazul în care nu vor fi identificate probleme majore, traficul pe DN7C ar putea fi reluat vineri dimineața de la ora 9. Cristian Pistol a precizat că după redeschidere, pe sectorul cuprins între Piscu Negru și Bulea Cascadă, circulația va fi permisă doar în intervalul orar 7-21, măsura e luată din motive de siguranță, având în vedere configurația drumului, altitudinea, vizibilitatea și schimbările rapide ale vremii în zona montană. Transportul aeroportuar de pasageri a crescut în primul trimestru din acest an cu 7,8% comparativ cu perioada similară anului trecut, de la 5.597.400 de pasageri la 6.034.900 de pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Cel mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroportul Henri Coandă București, cu 1.740.700 de pasageri îmbarcați și 1.677.400 debarcați, Avramiancu, Cluj-Napoca, 362.800 de îmbarcări, 346.300 de debarcări, Aeroportul Internațional Iași cu 224.800 pasageri îmbarcați și 210.700 debarcați. În transportul internațional de pasageri, primele 10 aeroporturi de origine de unde au provenit pasagerii debarcați în România, stabilite după numărul pasagerilor în cursele regulate, sunt Londra-Luton, 236.729 pasageri, Milano-Bergamo, 135.554, Istanbul 110.579, Bruxelles, Charleroi 90.146, München 86.151, Roma, Fiumicino 85.517, Madrid, Barajas 74.078, Dortmund 65.878, Bologna 65.233, Barcelona 63.297. În ceea ce privește îmbarcările, cei mai mulți pasageri în curs regulate s-au îmbarcat pentru Londra 265.000, Milano 244.000, Bruxelles, Charleroi 100.000, Istanbul 98.000, Roma, Fiumicino 92.000, München 90.000, Madrid 74.000, Dortmund 69.000, Bologna 68.000, Londra 67.000, Barcelona 67.000. Cel mai însemnate ponder în transportul intern a fost înregistrate pentru aeroportul Henri Coandă București, 49,7% din totalul pasagerilor îmbarcați, Avramiancu, Cluj-Napoca 18,1% și Traian Vuia, Timișoara cu 14,2%.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
5: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei zile, la 8 și 37 de minute. Pe 10 iunie în 56, solistul american, actorul Pat Boone, domina insula cu I'll Be Home. Boone a scos peste 30 de hituri de top 40 în insulă în timpul anilor 50-60 și a fost al doilea cel mai mare artist de top după Elvis Presley. Pe 10 iunie în 67, Stevie Wonder lansa I Was Made to Love Her, atingând locul secund în Billboard Hot 100 și un loc 5 în insulă. Piesa a fost scrisă de Wonder, mama sa, Lula May Hardaway, Sylvia Moy și producătorul Henry Cosby și a fost inclusă pe albumul lui Wonder din 67 cu același titlu, I Was Made for Love Her. Când a fost întrebat într-un interviu din 68 care dintre melodiile sale i-au atras atenția, Wonder a răspuns I Was Made to Love Her, pentru că e o melodie adevărată. În 72, The Rolling Stones lansă un dublu album, Exile on the Main Street, care ajungea în fruntea topului din insulă, era al șaptelea album de number one al lor. În 2010, albumul a fost relansat și a intrat în topul britanic din nou number one. La aproape 38 de ani după ce a ocupat prima dată această poziție, The Rolling Stone e prima trupă care a lansat un album de studio care revine pe locul întâi după lansarea sa inițială. În 75, Vulturii lansau al patrulea album de studio, One of These Nights, care avea să devină primul album de number one al trupei Eagles în topul Billboard. Albumul a produs 3 hituri de top 10, piesa titlu, One of These Nights, Line Ice și Take It to the Limit. Într-o zi de 10 iunie 76, Paul McCartney și Wings au stabilit un nou record de prezență la concerte în interior, când 67.100 de persoane au participat la noua deschisă locație Kingston din Seattle. În 78, John Travolta și Olivia Newton-John dominau topul Billboard cu You're the One That I Want, hit de number one și în insulă. În 82, frumos artistă de culoare Eddie Harris din The Shirelles se stingea în urmă unui atac de cord după un show în Atlanta la doar 42 de ani. În 61, Will You Love Me Tomorrow s-a dus în fruntea topului Billboard și pe 4 în insulă. A devenit prima trupă feminină care a avut un hit de number one în Billboard Hot 100. Cu alte informații muzicale, împreună Timișoara vom reveni în prima jumătate a orei viitoare.

0: Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Realități alternative, expoziție de pictură cu lucrările a patru artiste la Galeria Rotonda, informează Press Alert. Realitatea nu e un teritoriu fix, ci o construcție continuă modelată de percepție, memorie și imaginație. Realități alternative explorează spațiile dintre ceea ce considerăm real și ceea ce ar putea exista dincolo de limitele experienței noastre imediate. Expoziția de la Galeria Rotonda din Timișoara și are vernisajul astăzi de la ora 18. Expoziția reunește patru artiste, Lucia Cola Stoica, Hela Krasnanic, Smaranda Dărăban și Mariana Pitar, care investigează posibilitatea existenței unor lumi paralele, fie ale psihologice, virtuale, speculative, sociale sau cosmice. Lucrările propun scenarii în care granițele dintre adevăr și ficțiune, prezent și viitor, natural și artificial, devin fluide, invitând publicul să-și reconsidere propriile incertitudini. În contextul contemporan, realitățile alternative nu mai aparțin exclusiv domeniului science fiction. Algoritmii personalizează informația, mediile digitale creează identități multiple, iar inteligența artificială generează imagini și narațiuni care coexistă cu lumea fizică. Astfel, experiența realității devine fragmentată și multiplicată, iar întrebarea nu mai este dacă există alte realități, ci câte dintre ele locuim simultan. Expoziția este concepută ca un traseu prin universuri posibile. Fiecare lucrare funcționează ca un portal către o altă versiune a lumii. Distopii și utopii, arhive ale unor istorii care nu au avut loc, peisaje generate artificial, spații ale memoriei reconstruite sau ecosisteme imaginare. Realități alternative nu urmărește să ofere evadarea din realitate, ci să dezvăluie caracterul ei instabil. Prin confruntarea cu imagini imaginare, vizitatorul e invitat să reflecteze asupra convențiilor care definesc existența cotidiană și asupra capacității artei de a inventa noi moduri de a vedea, înțelege și locui lumea. Goodbye, my love, goodbye, Demis Roussos, până la finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi. Lucas Graham, You're Not There, în debutul celei de-a doua. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. În vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Spre ora 10 ne vor însoți Celine Dion, No Mercy, Lionel Richie, All Night Long, Dean Martin, Bon Jovi, It's My Life, Robbie Williams, She's the One, Passenger, Madonna cu Like a Virgin, Rihanna cu Supergirl, Paul Abdul, cu al ei Rush Rush, videoclipul căruia apărea un tânăr artist, mai apoi celebrul Matrix. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Robert Smith a vorbit deschis despre noua muzică de la The Cure, dezvăluind că următoarele două albume sunt gata, în timp ce se lucrează și la un al treilea album, Puppy. Song of a Lost World e o reflecție magistrală asupra pierderii. Legendarii The Cure lucrează la prima lor muzică nouă de la Songs of a Lost World din 2024, care a fost anunțat discret în biografia lor oficială în octombrie anul trecut. Albumul cu 13 piese este una din cele trei lansări pe drum, în lucru, care a fost detaliată într-un interviu acordat de Smith pe 8 iunie postului BBC Six Music. Am înregistrat melodii pentru trei albume, așa că al doilea e gata. Urmează să fie livrat către Universal, a spus solistul, vorbind despre albumul ce va fi lansat în curând. El a spus că simte că oamenii l-ar putea percepe ca fiind influențat de recenta sa colaborare cu Olivia Rodrigo, care a debutat la Primavera Sound de weekendul trecut. Al treilea, ciudat de fapt, a explicat el. Acum când fac asta, oamenii se gândesc, a, asta pentru că a lucrat cu Olivia, pentru că a treia piesă e chiar foarte optimistă, e foarte pop, dar nu se compară melodic cu ce face Olivia. Dar asta e ideea mea despre Cure Pop. E probabil cu 20 de beats pe minut mai lentă decât orice face ea, dar comparativ cu ce am făcut noi în ultimii 2 ani, e super tare. E genială! Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei astăzi până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție pe strada Michelangelo și pe bulevardul Vasile Pârvan, dar și în Muran, Săcălazut, Vin, Pișchia, Remetia Mare, Charlottenburg. Până la orele 17 sunt lucrări de conectare conducte la intersecția Căiurseni cu străzile Legumiculturii și Josef Strauss. Pe durata lucrărilor se va întrerupe furnizarea apei pe străzile Căiurseni, Legumiculturii, intrarea Josef Strauss, Dimitrie Dinicu, Iuliu Podlibni, iar în Urseni presiunea va fi scăzută. În Luoj se întrerupe furnizarea apei până la orele 203 astăzi, se execută lucrări la rețeaua de distribuție de pe strada Buziașului. Se va opri furnizarea apei în Lugojul German și în cartierul ITL. Presiunea scăzută până la orele 14 datorită lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție în Gruni, Homoșdia, Chizătău, Șanovița, Silagiu și Belinț. În Pișchia se va întrerupe furnizarea apei datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție astăzi până la orele 14. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2, nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrare afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul de

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile. Pe 10 iunie 89, Jason Donovan domina insula cu Sealed with a Kiss, un cover după un hit al lui Brian Highland din 62. Devenea primul australian, primul nume din Australia care intra direct number one în topul din insula. Pe 10 iunie 2000, LP-ul lui The Marshall Mathers, al lui Eminem, cu piesele Stan, Dream, Slim Shady, începeau dominații de 8 săptămâni pe primul loc în topul american Billboard 200. În 2001, Radiohead domina insula cu albumul Amnesiac. Al cincilea album de studio debuta pe 2 și în Billboard 200. A produs 3 hit single-uri, Pyramid Song, I Might Be Wrong și Nights Out. În 2004, legendarul solist și compozitor american Ray Charles pleca dintre noi. La vârsta de 73 de ani, glaucomul a făcut oră pe Charles la 6 ani, cu I Can't Stop Loving You, a dominat ambele țări ale Atlanticului în 62, a avut alte peste 30 de hituri de top 40 în Billboard și albumul de number 1 din 2005, Genius Loves Company. Charles a fost căsătorit de 2 ori, a avut 12 copii cu 9 femei diferite, a apărut în filmul de succes din 80 de Blue Brothers și a câștigat numai puțin de 17 premii Grammy. Pe 10 iunie 2003 era lansat albumul lui Luther Vandross, Dance With My Father, la 2 luni după ce solistul suferise un accident vascular cerebral debilitant. Albumul a ajuns pe locul 1 în America, iar piesa titlu a câștigat Grammy pentru cântecul anului, iar Vandross avea să se stingă pe 1 iulie 2005. În 2006, membrii supraviețuitori ai trupei Led Zeppelin s-au întâlnit într-un spațiu secret de repetiții din Anglia pentru a repeta melodii pentru viitoarea apariție la O2 Arena, în semn de omagiu adus co-fondatorului Atlantic Records, regretatul turc, turco-american Ahmet Ertegun. Era pentru prima dată când cei 3 membri se aflau în acea sală cu instrumente, repetând de pe vremea când au repetat cele 4 piese pe care le-au cântat la ceremonia de includere a lor în Rock and Roll Hall of Fame din 95. În 2007, Rihanna a dominat topul din insulă cu al treilea ei album, Good Girls Gone Bad, pe care figura Umbrella, care avea să stea 10 săptămâni în fruntea topului britanic, făcând din ea cea mai lungă staționare pe prima poziție de la Love Is All Around celor de la Wet Wet Wet. În 2016, Rod Stewart era înnobilat pe lista de onoare a reginei cu ocazia zilei de naștere pentru servicii aduse muzicii și acțiunilor caritabile. Stewart a spus: am dus o viață minunată, am avut o carieră extraordinară datorită sprijinului generos al publicului britanic. Această onoare monumentală a fost un onoare a tuturor și nu aș putea cere nimic mai mult. Cu 7 ani în urmă, pe 10 iunie 2019, Ed Sheeran a aflat că a fost cel mai difuzat artist din Marea Britanie în 2018, în timp ce Phil Steele cu Portugal The Man a fost cel mai difuzat cântec din 2018. Sheeran a ajuns pe primul loc în top, în ciuda faptului că nu a lansat muzică nouă și fără a fi avut vreo intrare în top 40 al celor mai difuzate piese, sugerând că întregul său catalog de hituri rămâne în rotație pe posturile de radio. A fost a treia oară în 4 ani când a fost cel mai difuzat artist din Marea Britanie. Calvin Harris ocupa locul al doilea, iar trupa feminină Little Mix a fost plasată pe locul al treilea. Ora viitoare îi vom cunoaște și pe aniversația acestei zile, tot împreună în Timișoara.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Cine nu iubește petrecerile? IKEA Timișoara împlinește 3 ani și te invită la sărbătoare. Între 8 și 14 iunie, membrii IKEA Family adună puncte duble la toate achizițiile efectuate în magazin. În plus, comodele Malm sunt reduse cu până la 25% doar la IKEA Timișoara. Nu mai aștepta! Vino și profită de mai multe avantaje cu IKEA Family.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
5: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
6: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
7: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

expoziție specială Wolf, formă și joc, patrimoniu, arhitectură și imaginație, informează Gazeta din Vest. Muzeul Național de Artă Timișoara, alături de Consiliul Județean Timiș, anunță deschiderea expoziției Wolf, formă și joc, un eveniment cultural dedicat stimulării creativității în rândul tinerelor generații. Expoziția surprinde modul în care copiii și tinerii pot interpreta, reinventa și transforma arhitectura într-un teritoriu al jocului, al cercetării și al descoperirii. Vernisajul va avea loc miercuri. Astăzi, 10 iunie, ora 15, în Galeria Arcada, la parterul baroc din Piața Unirii. Aflat la cea de-a doua ediție, proiectul Formă și Joc își menține și în acest an specificul dedicat explorării arhitecturale de transformare a patrimoniului cultural într-un instrument de învățare și exprimare artistică. După expoziția inaugurală inspirată de expoziția Kraus, expresii ale modernismului, noul demers propune o incursiune în universul creativ al arhitectului Michael Wolf, valorificând reperele expoziției Wolf, de la decorativ la funcționalitate, găzduită de Muzeul Național de Artă Timișoara în perioada decembrie 25-martie 26. Expoziția Wolf, formă și joc, reunește lucrările rezultate din exercițiile de imaginație ale elevilor și le așează într-un dialog vizual cu machetele realizate de studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnică Timișoara. Împreună aceste perspective creează un dialog vizual între generații, demonstrând că arhitectura poate deveni un teren comun al curiozității și al expresiei personale. Demersul subliniază importanța cunoașterii patrimoniului local și a familiarizării timpurii cu acesta, un pas esențial pentru transmiterea valorilor culturale și pentru formarea unei generații care înțelege, respectă și reimaginează spațiul în care trăiește. Expoziția Wolf, formă și joc, va putea fi vizitată la Muzeul Național de Artă Timișoara în perioada 10-28 iunie 2026.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
5: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Este ora 10. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Împreună în Timișoara până la 11 cu Imani, Natasha Bedingfield, Chris Ria, Toto Cutunio, Sandra, ne salută și ea, Army of Lovers, Shania Twain, Rihanna, Gloria Gaynor, Michael Jackson, We Are The World.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Cupa Mondială, unul dintre cele mai urmărite evenimente sportive din lume, are loc la fiecare 4 ani pentru a desemna o campioană mondială. La Cupa Mondială din acest an, pentru prima dată, în turneu vor participa 48 de echipe, față de 32 în 2022, când s-a desfășurat Cupa Mondială în Qatar. Atunci țara gazdă a participat pentru prima dată la Cupa Mondială. Ultima dată când națiunea gazdă a debutat la Cupa Mondială în același an a fost în 1934. Un total de 1,5 miliarde de oameni au urmărit finala Cupei Mondiale din 2022. Aceasta reprezintă o creștere de 9% față de cele 3,2 miliarde de oameni care au urmărit o Cupă Mondială din 2014 în Brazilia. Cupa Mondială a fost jucată de 22 de ori. Brazilia deține cele mai multe titluri, 5, Italia și Germania la mică distanță, 4. Pentru prima dată în istoria fotbalului, Cupa Mondială din 2002 a avut loc în două țări diferite, Coreea de Sud și Japonia. Cel mai în vârstă marcator al Cupei Mondiale a fost Roger Mila, care avea 42 de ani în 94, când a marcat un gol pentru Camerun. Prima Cupă Mondială s-a jucat în 30, Uruguay a fost gazda și câștigătoarea turneului în acel an. Trofeul Cupei Mondiale a dispărut timp de 7 zile în 66, când a fost furat chiar înainte de turneu. Brazilia este singura țară care a participat la toate cele 22 de Cupe Mondiale. Potrivit informațiilor, țara câștigătoare a Cupei Mondiale va înregistra un baby boom la 9 luni după Cupa Mondială. De fapt, Hyundai a creat chiar și o reclamă bazată pe acest fapt. Qatar e cea mai mică țară care a găzduit un turneu al Cupei Mondiale și Cupa Mondială din Qatar a fost Cupa Mondială cu cel mai multe goluri marcate de până acum, 172. Pentru prima dată în faza eliminatorie a Cupei Mondiale din 2022 au fost reprezentate 5 continente diferite. Cea mai mare prezență la un meci al Cupei Mondiale a fost cea de pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro pentru finala Cupei Mondiale din 50. Un total oficial de 173.850 de spectatori au urmărit victoria Uruguayului asupra Braziliei. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Self-Pay din toată țara.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcției.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Hyundai își pregătește următoarea etapă de evoluție pentru mașinile electrice, iar direcția e clară. Automobilul nu mai este doar un produs mecanic cu baterie, ci o platformă software care se actualizează, învață și se adaptează la șofer. Constructorul corean a fost surprins testând un prototip Ioniq 6 camuflat în apropierea centrului său european de cercetare și dezvoltare, iar imaginile indică mai mult decât un simplu facelift. La interior, prototipul pare să folosească noul sistem Pleos Connect, platforma de infotainment pe care Hyundai a prezentat-o recent ca prim pas concret spre transformarea companiei într-un jucător centrat pe software. În termeni simpli, Hyundai încearcă să apropie experiența din mașină de cea unui smartphone modern. Aplicații, interfață personalizată, actualizări online și un asistent de inteligență artificială care promite să înțeleagă mai bine contextul fiecărui drum. Această schimbare e importantă, mai ales pentru Europa, unde mașinile electrice nu mai sunt judecate doar după autonomie și timp de încărcare. Cumpărătorii încep să compare interfețe, update-uri, aplicații, planificarea traseelor, integrarea cu telefonul și calitatea

0: menților vocale. Iar aici Hyundai vrea să recupereze terenul pe care Tesla l-a ocupat de ani buni în percepția publicului. Noul sistem Pleos Connect e descris de Hyundai ca prima etapă vizibilă a trecerii către arhitectura SDV, adică Software Defined Vehicle, vehicul definit prin software. Această expresie definește mașina în care multe funcții nu mai sunt fixe din fabrică, ci pot evolua prin software, prin actualizări, over the air și prin servicii digitale adăugate în timp. Sistemul include un ecran central mare, împărțit în zone funcționale, informații pentru șofer, navigații, aplicații și o bară cu funcțiile folosite recent. Ideea este să ajungi mai repede la ce ai nevoie, fără să treci prin meniuri complicate. O altă diferență relevantă este păstrarea butoanelor fizice pentru climatizare și alte funcții importante atât sub ecranul de infotainment, cât și pe volan. E o decizie pragmatică. În timp ce unele mărci mută aproape orice comandă într-un domeniu tactil, Hyundai pare să înțeleagă că ergonomia contează, mai ales în mers, când o comandă rapidă și intuitivă e mai sigură decât o setare și o căutare prin ecrane.
1: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
2: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape evenimente.

22 venea pe lume pe 10 iunie, acum 104 ani. Judy Garland, solistă și actriță. A interpretat-o pe Dorothy în Vrăjitorul din Oz, filmul din 1939, acolo cântat Over the Rainbow. În 61 a avut un album de comeback de number one, Judy at Carnegie Hall. Over the Rainbow a fost votat ca fiind cântecul secolului în 2001 într-un sondaj dat publicității în America. S-a stins pe 22 iunie în 69. 85 de ani face Shirley Owens din trupa feminină de Shirley's, extrem de populară la începutul anilor 60. Prima trupă feminină de culoare care a avut un hit de number one, Will You Love Me Tomorrow, era în 61. Rick Price, Richard Gordon Price, basist, care a cântat cu variante trupe din Birmingham, cel mai notabile fiind Sight and Sound, The Move, din 69 până în 71, The Wizard, din 72 până în 75, venea pe nume pe 10 iunie în 44. S-a stins la 77 de ani în mai, pe 17. În 2022. 53 de ani face americanca Faith Evans, care cu Puff Daddy, I'll Be Missing You, a dominat ambele țărmuri ale Atlanticului în 97. Iar mai apoi a avut un hit single în Marea Britanie alături de Whitney Houston, Heartbreak Hotel.

final de întâlnire cu Michael Jackson, You Are The World, The Pretenders, cu Angel Of The Morning și Los Umbrellos, No Tengo Dinero. În lume s-a instalat un nivel de violență ridicată, iar în 2025 s-au înregistrat 65 de conflicte armate, implicând cel puțin un stat, cel mai mare număr de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, și o explozie atacurilor împotriva civililor, arată raportul anual Conflict Trends al Institutului Cercetării Păcii de la Oslo. Sunt Stelian Grigorescu, vă aștept și mâine la o altă aventură împreună în Timișoara, la aceeași oră 7, pe aceeași frecvență 88,8 MHz. La revedere!

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

pe Rihanna, am ascultat-o cu California King Bad din 2011 de pe albumul Loud la 11 și 4 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la mijloc de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi LP, Eros Ramazzotti și Gilbert Beco, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Eros Ramazzotti, Foco nel Foco, din 2000, de pe albumul Stile Libero, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi vorbim despre Consiliul Județean, care poartă discuții cu administrațiile locale pentru înființarea Asociației de Resurse Geotermale Banat, un proiect care își propune să inventarieze toate resursele de apă geotermală din județ și să stabilească o strategie comună de dezvoltare. Vicepreședintele CJT, Alexandru Iovescu, spune că scopul este valorificarea cât mai eficientă a acestei resurse naturale și atragerea de fonduri nerambursabile pentru proiecte locale. În prezent, mai multe localități din Timiș dezvoltă proiecte bazate pe energie geotermală cu finanțare europeană. Autoritățile județene consideră că o abordare comună ar putea accelera atât investițiile în infrastructura energetică, cât și dezvoltarea unor noi obiective turistice. Pe lângă localitățile în care sunt deja implementate astfel de proiecte, strategia județeană ar urma să includă și stațiuni sau comune cu resurse de ape minerale, precum Buziaș, Darova, Giulvăz și Rudna.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în Complexul Studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

Licitația pentru achiziția a 10 troleibuze moderne cu baterii a atras două oferte depuse de companiile Bozancaia și Anadolu Automobil. Noile vehicule vor fi cumpărate cu finanțare europeană prin programul Regional Vest 2021-2027. Investiția face parte din strategia administrației de a oferi timișorenilor un transport public mai atractiv și o alternativă viabilă la utilizarea mașinii personale. Cele 10 troleibuze vor avea podea coborâtă, facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă și o capacitate de minimum 80 de pasageri, dintre care cel puțin 30 pe scaune. Unul dintre avantajele noilor vehicule este dotarea cu baterii, care permit circulația autonomă pe anumite segmente de traseu, fără alimentare directă de la rețeaua electrică. Astfel, operatorul de transport va avea mai multă flexibilitate în exploatarea rețelei. De asemenea, troleibuzele vor fi echipate cu sisteme de recuperare a energiei la frânare, ceea ce va reduce consumul de electricitate și costurile de operare. În același timp, eliminarea utilizării generatoarelor diesel va contribui la reducerea poluării și a nivelului de zgomot din oraș.

0: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Miercuri, 10 iunie, de la ora 19, vă așteaptă o serată mediteraneană, un recital plin de emoție, culoare și rafinament, susținut de artiștii operei timișorene. Publicul este invitat să descopere momente muzicale pline de intensitate, care transformă sala într-un spațiu vibrant. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe ORT.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Everlasting cu Eric Clapton, It's Probably Me, din 1992, am ascultat pe frecvența West City Radio. Managerul Spitalului Județean din Timișoara, Dorel Sândesc, a obținut anularea condamnării la închisoare cu suspendare primită în dosarul accidentului rutier din 2018. În Alta Curte de Casație și Justiție a admis cererea de strămutare a procesului depusă înainte de pronunțarea sentinței finale de către Curtea de Apel Timișoara, ceea ce a dus la anularea hotărârii de condamnare. Potrivit avocatului acestuia, dosarul va fi rejudecat și, deși termenul de prescripție a răspunderii penale este împlinit, Dorel Sândesc nu intenționează să invoce această excepție. Medicul va solicita continuarea procesului pentru ca instanța să se pronunțe pe fondul cauzei.

0: Prin cultură, orașul își trăiește sărbătoarea. Casa de Cultură a municipiului Timișoara aduce mai aproape evenimentele care ne unesc. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara dă o tură pentru cultură cu doamna Camelia Mingason, directorul Casei de Cultură a municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Timișoara cântă la unison Forever Young în Parcul Rozelor pe 21 iunie. După ce sâmbătă, 20 iunie, filmul Whiplash, lansat în 2014 și premiat cu Oscar, dezvăluie povestea unui tânăr baterist de jazz obsedat să devină cel mai bun și să învețe care este prețul excelenței forțându-și mereu limitele, legendara trupă Alphaville va avea un concert în Parcul Rozelor duminică 21 iunie la ora 20:30. Intrarea la filmul Whiplash este liberă, iar biletele pentru concertul Alphaville sunt disponibile pe platformele www.bilete.ro și www.iabilet.ro. Mai mult decât atât, de luni, 8 iunie, au fost puse în vânzare și bilete în picioare la prețul imbatabil de 95 de lei, iar începând de astăzi, timp de 48 de ore, este valabil un cod de reducere YOUNG50, ceea ce înseamnă că cei care doresc să fie alături de noi și să asculte Big in Japan și Forever Young în Parcul Rozelor, pot achiziționa bilete cu o reducere de 50%. Vă așteptăm cu noi pe 20 și 21 iunie în Parcul Rozelor.
0: Vă mulțumim tare mult, o zi frumoasă vă dorim. A fost Casa de Cultură a municipiului Timișoara și povestea pe care o scriem împreună.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Dichis Bănățean.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine. Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Julio Iglesias, Corazón de Papel, din 2003, am ascultat la 11:54 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. Propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Whitney Houston, Greatest Love of All, din 1986, am ascultat la 12:04. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, R. Kelly, Pink și Hathaway sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena format aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCity Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Și pentru că afară sunt 30 de grade, aproape 30 de grade Celsius la Timișoara, am și piesa perfectă pentru asta.

0: R. Kelly, When a Woman Loves, din 2010 la West City Radio.
1: Thank you!
0: Astăzi la West Exchange vorbim despre cumpărăturile online de pe platforme din afara Uniunii Europene, care vor fi taxate de două ori de la 1 iulie pentru același colet. De la 1 iulie în Uniunea Europeană intră în vigoare un tarif vamal de 3 euro pentru pachetele cu valoare mai mică de 150 de euro. Dacă nu apar schimbări în legislație, se va adăuga taxei de 5 euro pe colet, care se plătește de la începutul anului în România. Reprezentanții guvernului și cei ai Uniunii Europene discută despre două scenarii. În primul se vor aplica ambele taxe. Unul dintre argumente ar fi că taxa românească de 5 euro nu e una vamală, iar cea de 3 euro este o taxă vamală, deci nu ar avea același scop. În al doilea scenariu se va aplica o taxă din cele două, susțin surse oficiale. Clienții așteaptă să vadă dacă vor ajunge în situația în care vor plăti mai mult. Taxa vamală europeană de 3 euro se va aplica pentru fiecare categorie de produs comandat. De exemplu, dacă în colet sunt o bluză de mătase și două bluze de lână, tariful vamal va fi de 6 euro, la care s-ar mai adăuga încă aproximativ 5 euro taxa românească. Specialiștii avertizează că colectarea taxelor pe colet nu va fi ușoară. Taxa vamală europeană se va aplica până la 1 iulie 2028, dar poate fi prelungită.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

0: Ora 12:26, este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Un bărbat a încercat să introducă în România o cantitate mare de alcool fără acte, însă a fost oprit de polițiștii de frontieră la punctul de trecere a frontierei Jimbolia. S-a întâmplat ieri în jurul orei 18 pe sensul de intrare în țară. Cetățeanul sârb conducea un microbuz înmatriculat în Serbia care tracta o platformă pe care se afla un autoturism înmatriculat în România. În urma unui control amănunțit, polițiștii au descoperit în interiorul mașinii transportate mai multe recipiente cu alcool provenit din Serbia. Șoferul nu a putut prezenta documente care să justifice marfa. Polițiștii au descoperit 157 de litri de alcool care au fost confiscați de autorități pentru continuarea cercetărilor și predați instituțiilor competente. Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru contrabandă, urmând ca la final să fie luate măsurile legale. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
3: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Billy Joel, We Didn't Start a Fire, din 1989. Ascultăm, rămâneți alături de mine.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Arată pentru tine o seară de vis. Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

Jessica Simpson, Irresistible, din 2001, de pe albumul cu același titlu, am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. E bine, astăzi vremea este caldă în vestul țării, cu valori termice peste normele climatologice ale perioadei și cu un indice de radiație solară ridicat pe parcursul zilei. Cerul este variabil, cu o probabilitate redusă de precipitații în orele amiezii, iar vântul suflă de la slab până la moderat, cu intensificări izolate în sudul Banatului. Temperaturile maxime se situează între 29 și 31 de grade, iar cele minime între 12 și 14 grade Celsius. Mâine însă instabilitatea atmosferică va deveni accentuată în întreaga regiune pe fondul pătrunderii unui front atmosferic rece. Cerul va fi noros, iar din a doua parte a zilei și în cursul nopții se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat fiind condiții de grindină și cantități de apă însemnate. Meteorologii prognozează pentru mâine o scădere a valorilor diurne, cu temperaturi maxime cuprinse între 25 și 27 de grade, iar cele minime între 13 și 14 grade Celsius. La această oră în Timișoara, termometrele înregistrează 30 de grade Celsius.

0: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You, din 1991, am ascultat la 13 și 5 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Foreigner, Maroon 5 cu Lady Antebellum și The Calling sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: The Calling Wherever You Will Go din 2001 am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la PAS prin Timișoara. În cadrul acestui InfoPAS vorbim despre Consiliul Județean Timiș, care va construi cel mai mare complex sportiv multifuncțional din țară pe un teren de peste 9 hectare, la limita dintre municipiul Timișoara și comuna limitrof Giroc, a anunțat președintele CJ Timiș, Alfred Simonis. Potrivit acestuia, proiectul vizează crearea unei infrastructuri sportive moderne, cu un impact social și sportiv semnificativ și va fi dedicat atât sportului de performanță, cât și activităților de masă. Citez, complexul va include, între altele, un patinoar, o sală pentru scrimă și alta pentru gimnastică, bazin de înot semi-olimpic, terenuri de tenis, dintre care unul cu tribună, pistă de atletism, terenuri de mini-fotbal, basket și volei. Toate acestea se vor găsi în complexul Timiș For All, care se întinde pe o suprafață de peste 9 hectare, închei citatul, a precizat președintele CJ Timiș. În perioada următoare, Consiliul Județean va recepționa studiul de fezabilitate și va scoate la licitație proiectarea și execuția complexului.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute... Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Tami Clinic a adus

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

The Kelly Family, I Can't Help Myself, din 1996, am ascultat pe frecvența West City Radio. Nadia Comăneci a fost desemnată ambasadoarea pentru ediția a noua a UVT Liberty Marathon, programată în 3 și 4 octombrie la Timișoara. Desemnarea Nadiei Comăneci are o semnificație specială într-un an în care mișcarea olimpică și sportul românesc marchează 5 decenii de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. În cadrul competiției de la Timișoara, campioana olimpică va semna medalia oficială a UVT Liberty Marathon 2026, continuând tradiția prin care mari sportivi români devin simbolic parte din experiența participanților. Rectorul UVT, Marilen Pirtea, a subliniat că ediția de anul acesta poartă amprenta uneia dintre cele mai cunoscute sportive ale României. El a precizat că Nadia Comăneci va fi imaginea competiției, va semna medalia maratonului și va fi prezentă simbolic pe diplomele și însemnele oferite celor peste 5.000 de participanți așteptați la eveniment. UVT Liberty Marathon va include curse pentru toate nivelurile de pregătire pe distanțe cuprinse între 2 și 42 de kilometri. Tot anul acesta se desfășoară și programul național Anul Nadia 2026, lansat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru a marca 50 de ani de la performanța istorică a gimnastei române.

0: Astăzi la Saibărăit aflăm că guvernul german a anunțat decizia de a înființa un institut pentru securitatea inteligenței artificiale, responsabil cu analiza performanțelor și riscurilor modelelor sale, notează AFP. Consiliul Național de Securitate a evaluat implicațiile modelelor avansate de AI pentru securitatea cibernetică în Germania și a decis să creeze acest institut, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului într-un comunicat în urma unei ședințe a Consiliului. Institutul trebuie să analizeze performanțele modelelor de AI, riscurile acestora și să intensifice schimbul de informații cu institutele din alte țări. Obiectivul: să acționeze alături de partenerii internaționali pentru adoptarea de norme armonizate privind utilizarea inteligenței artificiale. Berlinul a anunțat recent că dorește să implementeze o apărare cibernetică activă și să riposteze la atacurile cibernetice aflate în puternică creștere, dintre care multe au devenit mai periculoase din cauza inteligenței artificiale. Potrivit Ministerului de Interne, aproximativ 334.000 de cazuri de criminalitate cibernetică au fost înregistrate anul trecut, dintre care 2/3 proveneau din străinătate sau din surse necunoscute.
1: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
7: West City Radio. Timișoara 88,8.

pe cei de la AHA i-am ascultat cu Forever Not Yours din 2002 de pe albumul Lifelines la 13 și 52 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. Propun să rămâneți cu West City Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Discutăm din nou despre Timișoara, însă ușor altfel astăzi. Timișoara este cunoscută de mult timp ca unul dintre cele mai importante centre universitare din România. În fiecare an, zeci de mii de tineri aleg să studieze aici, atrași de oferta educațională, de oportunitățile profesionale și de atmosfera unui oraș european deschis și multicultural. Dar într-o perioadă în care competiția pentru atragerea studenților este tot mai mare, atât la nivel național cât și internațional, orașele trebuie să învețe să-și spună povestea mai bine și poate ușor altfel și să își promoveze avantajele într-un mod coerent și convingător. Despre acest lucru discutăm astăzi mai multe, pornind de la lansarea platformei Student în Timișoara, un proiect realizat de Visit Timișoara împreună cu Alianța Timișoara Universitară, care își propune să prezinte orașul ca destinație academică și loc în care tinerii își pot construi viitorul. Mai multe discutăm astăzi cu invitata noastră din studio. Amira Ciobotia este invitata mea și este specialist PR la Visit Timișoara. Vă salut încă o dată pe toți cei care ne urmăriți și vă invităm să ne rămâneți aproape până la ora 15 on air online și prin video live pe Facebook. Iar ție, Amira, îți zic bine ai venit, bine ai revenit în studioul nostru. Bună ziua!
2: Bine te-am regăsit, Andreea. Mă bucur să fiu din nou aici.
1: Mă bucur să ne întâlnim și să vorbim, de fapt, despre ceva ce vorbeam la începutul anului și care s-a concretizat. Sunt deja câteva săptămâni de când a fost lansată platforma Student în Timișoara. Și pentru cine nu știe despre ce este vorba, o să te las pe tine să ne spui ce înseamnă, de fapt, acest proiect și de unde a apărut el pentru a ne folosi, de fapt, de acest atu al Timișoarei, adus ceva mai aproape de întregul public, din țară, din străinătate.
2: Cred că ideea unui astfel de proiect era de mult în mințile multor oameni din mediul universitar, din comunitate, ca să spun așa. Timișoara, se știe, este unul dintre cele mai importante centre universitare din România, cu peste 50.000 de studenți, dar le lipsea locul de întâlnire. Cumva fiecare universitate își promova oferta academică în mod separat, o făcea bine, dar nu avea o poveste comună. Și atunci, la sfârșitul anului trecut, împreună cu Laura Boldoviș, directorul de la Visit, a spus, hai să aducem universitățile împreună și să încercăm să le oferim o platformă care să fie a orașului, prin care să promovăm orașul ca ofertă academică, dar și mai mult de atât. Pentru că o să întrebi, ok, dar de ce era nevoie de acest proiect? Pentru că un student nu alege doar o facultate, o universitate, alege și ce poate trăi aici și cum poate să-și dezvolte viitorul. Și Timișoara este, să spunem, orașul unde găsim un echilibru aproape perfect între cele trei. Avem 4 universități de top, avem peste 200 de companii multinaționale unde ei pot să se dezvolte mai departe și avem un oraș care vibrează.
1: Avem toate aceste aturi și aceste elemente care să ne facă să vibrăm și pe mai departe. Aceste universități despre care tu spuneai sunt deja împreună într-o alianță, spuneam Alianța Timișoara Universitară sau pe scurt ATU, însă poate aveau nevoie de o platformă care să se facă mai bine auzită.
2: Da, exact asta am vrut să spun. Atunci în decembrie, după ce am spus ok, hai să o facem, ne-am dus către Alianța Universitară și am prezentat, Laura a prezentat în fața lor ideea și au fost super încântați. Pentru că toți gândiseră acest proiect, dar cumva nu, în mod individual nu a reușit să înceapă nimeni. Și atunci faptul că Visit a venit și le-a oferit o scenă comună, le-a dat și încredere și au fost extrem de încântați de ideea asta. Și atunci am început să le cerem informații. Este o platformă, vreau să spun, care nu este o copie a site-urilor celor 4 universități. Nu veți găsi o ofertă academică pură. Ea este construită pe 3 piloni. Studiază, trăiește și lucrează. Și cumva am încercat să venim cu un alt tip de limbaj mai al anului 2026 și să încercăm să ne punem, să gândim totul din perspectiva viitorului student, ce dorește să găsească aici, pentru că, așa cum spuneam, a fi student nu înseamnă doar săl de clasă, nu înseamnă amfiteatre, nu înseamnă doar examenele, înseamnă și unde îți bei cafeaua cu prietenii sau la ce concerte poți să ieși. Și de ce nu, cum poți să-ți construiești viitorul aici?
1: Dincolo de spațiul academic, contează foarte mult viața pe care poți să o duci într-un astfel de oraș. Menirea voastră de la Visit Timișoara este aceasta, de a promova orașul din toate punctele lui de vedere. Dacă avem un oraș promovat deja turistic, avem foarte bine delimitate anumite categorii spre care vreți să mergeți cu promovarea, era necesară și această etapă de a merge spre cei care ajung poate prima dată ca turiști în Timișoara, apoi se gândesc, ok, dar orașul ăsta are mai multe de oferit, poate să fie locul în care îmi voi urma studiile, voi găsi un job și îmi voi întemeia o familie. Practic este un parcurs cât se poate de firesc acesta.
2: Da, așa cum spuneam, noi am încercat să construim în jurul celor trei piloni, pentru că știm foarte bine că în ultimii ani bătălia pentru a atrage talente într-un oraș nu se mai dă între universități, ci se dă între orașe. Și atunci, cumva, este o campanie, să spunem, de promovare orașului, de brand de oraș, prin intermediul ofertei academice.
1: Avem cele patru universități, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea de Medicină și Farmacie și Universitatea de Științele Vieții. Ele sunt cele patru care sunt reprezentate prin Alianța Timișoara Universitară și parte din acest proiect, însă probabil că se mai poate extinde. Mai avem și facultăți private, universități private. Sunt multe demersuri educaționale până la urmă și se mai poate dezvolta proiectul acesta și de la student în Timișoara, nu știu, la a fi, nu știu, învățăcel în Timișoara, pentru că sunt foarte multe oportunități. Am pus pe pagina noastră de Facebook, pentru cine ne urmărește online acum, linkul spre student.visit-timișoara.com, este platforma, iar voi ziceți foarte frumos acolo: vino în Timișoara, orașul unde ideile prind viață și studiile te transformă. Și avem acești trei piloni foarte importanți: studiază, trăiește, lucrează. O să vreau să ne spui mai multe, de fapt, despre ce presupune proiectul acesta. Avem platformă online, o campanie de promovare care se desfășoară foarte mult în mediul online, acolo unde ajungem cel mai bine la tineri, și un proiect amplu de brand de oraș.
2: Da, știam că să mă întreb de promovare. Primul pas a fost să-l lansăm. Am reușit să-i adunăm pe toți, am lansat proiectul, am promovat primele videouri și aș vrea să-ți spun că acele videouri pe care le vedem, primele, au fost făcute tot de studenți, pentru studenți, în limbajul studenților. Pentru că asta era obiectivul, să ajungem la ei, nu să fie acel gen de video mai serios de business, deși toate sunt serioase, adică nu aș vrea să se interpreteze altceva. Pasul următor acum este să mergem din nou spre universități,

0: de exemplu, mastere în drone, care este aproape o premieră europeană, care trebuie promovată, pentru că scopul nu este de a atrage doar studenți, elevi care sunt acum și viitor studenți din România, ci încercăm să ne extindem și să trecem puțin granițele. Și ce am descoperit lucrând la acest proiect este că avem foarte mulți studenți străini. Și asta e un atu, nu doar din punct de vedere al turismului, ci al promovării Timișoarei ca oraș european.
1: Acești studenți care vin din străinătate și sunt aici și studiază deja aici sunt o bună carte de vizită pentru alții care să vină, însă e nevoie să ajungeți și în alte părți, să ajungeți și la alte urechi, care poate nu au acces la aceste informații altfel. Vorbeam anul trecut, cam în această perioadă, despre cum Timișoara rămâne multiculturală, dar altfel decât o știm noi din trecut și din istorie. Tocmai prin prisma acestor studenți care vin din diferite colțuri ale lumii, care ne îmbogățesc cu culturile lor, cu alte lucruri care pot contribui până la urmă la dezvoltarea orașului. Și nu pledați doar pentru a veni aici să studieze, pledați chiar să rămână, să trăiască aici.
0: Da, exact. Asta este scopul până la urmă. Și dacă vorbim de studenții străini, site-ul, platforma este și în limba engleză, tocmai pentru ca ei să-și regăsească toate informațiile de bază. Evident, așa cum spuneam, omul care alege să meargă în alt oraș, să studieze, alege tot. Adică alege și ce universități sunt și cum pot să se dezvolte și dacă există șansa să-și construiască aici viitorul și aici vorbim de linia de business. Și atunci cumva am încercat să le cuprindem pe toate și porneam de la punctele cheie ale fiecărei universități. În perioada imediat următoare o să începem din nou cu postări, videouri care să promovăm și care să ajungă la cât mai mulți oameni.
1: Spuneai ceva mai devreme că s-a născut acest proiect nu din dorința de a face concurență între universități, pentru că mai nou concurența nu se mai dă între universitățile din același oraș, ci între orașe. Stăm foarte bine la Timișoara, am putea să stăm și mai bine și să dezvoltăm acest segment academic și mai mult. Pentru cine intră pe platformă, ce fel de informații găsește acolo? Avem fiecare universitate prezentat în parte, fiecare cu date importante. Ce găsesc efectiv?
0: Găsesc informațiile de bază, adică, de exemplu, fiecare universitate cam ce facultăți are și care este oferta academică, dar găsește și informații legate de campus, de cazări, de transport, de asistență medicală, de burse, de oportunități, de internship-uri în companiile cu care fiecare universitate are parteneriate și chiar partea de recreere, adică de ce să vii aici. Dacă vorbeai de Timișoara și o să amintesc aici pentru cei care ne ascultă, că recent Timișoara a fost desemnată destinația anului în 2026. Mai mult e locul întâi pentru orașe care inspiră și da, locul doi la campania de promovare. Asta înseamnă, din punctul nostru de vedere, că suntem văzuți. Și atunci trebuie să creștem și mai mult această vizibilitate pentru că Timișoara merită.
1: Merită cu siguranță. Destinația anului 2026, Timișoara, să nu uităm asta, pentru că spun de foarte multe ori aici în emisiune, noi timișorenii avem tendința să nu mai vedem lucrurile așa cum sunt, fiind aici mereu. Dacă plecăm pentru o scurtă perioadă și ne întoarcem, poate atunci realizăm de fapt ce are orașul de oferit sau putem să comparăm cu ce am văzut în alte părți. Pentru cine a luat legătura cu voi până acum, cineva, apropo? Prin, nu știu, studenți din afară să vină să vă întrebe ceva sau nu din afară neapărat, din afara orașului, din România, să vrea să afle mai multe decât sunt acum informațiile pe site? Pe această platformă?
0: Da și nu. Au fost poate studenți străini care au crezut că este platforma și prin care te poți înscrie la facultățile respective. Această primă față a platformei

0: este partea pilot, cum vrem să spunem. Ea va fi periodic îmbunătățită, vom updata toate informațiile și, da, poate în final o să ajungem și la pasul ăsta să facem legătura directă. Oricum pe site este link către fiecare universitate în parte, către Departamentul de Relații Internaționale, unde pot afla mult mai multe informații dacă doresc, dar eu spun că la o primă vedere au toate informațiile care să-i ajute să iau o decizie.
1: Atunci când a fost lansată această platformă la Cinema Studio, a fost plină sala și au fost acolo reprezentanți ai acestor universități, factori de decizie ai orașului, foarte mulți oameni și mulți dintre cei prezenți acolo povesteau cum s-au hotărât ei să vină la Timișoara să studieze. Deci au ales orașul ăsta în detrimentul altuia din țară și ce i-a făcut să rămână. La fel, probabil peste câțiva ani o să aflăm și alte povești de succes din partea celor care s-au lăsat convinși de această campanie și de oportunitățile care se găsesc aici. Ați avut acolo la lansare și o poveste cât se poate de vie și adevărată a unei studente care vine tocmai din Canada, dar care are rădăcini românești. Și pentru familia ei, pentru tatăl ei care este român, a fost o surpriză cumva faptul că ea s-a hotărât să vină în Timișoara, în România, să studieze.
0: Da, a fost aproape un șoc, cum ne povestea ea atunci când făceam videoul. Da, povestea lui Ashley a fost foarte frumoasă și videoul cu ea a avut un efect și un impact neașteptat chiar și pentru noi, fără niciun fel de promovare. Tatăl ei este român, trăiește în Canada și cumva se tot uita unde știa ce vrea, adică facultatea de veterinară, dar cumva în Canada nu se regăsea și a spus căutam un loc în care să pot învăța în franceză și să fac ce-mi place fără să plătesc o viață întreagă studiile, plata, taxele ca să pot să studiez. Și a găsit Timișoara, s-a înscris, a fost acceptată și abia după aia și-a anunțat tatăl și a fost șocat și a zis cum? Adică noi am plecat din România și te întorci acolo, dar a fost bucuros și o susține pentru că își poate urma visul și asta am vrut poate legat să mă leg de Ashley. Sigur, facem, venim, studiem aici și mai sunt și oameni care pleacă. E dreptul lor. Dar am vrut să spun că sunt și studenți sau tineri care vin și aleg Timișoara ca loc în care să-și construiască viitorul. Deci, suntem un oraș european și trebuie să gândim așa.
1: Nu este nimic pierdut și pentru cei care studiază aici și pleacă, va rămâne pentru totdeauna în CV-ul lor trecut acolo că orașul de studii a fost Timișoara și va conta.
0: Da, și unii chiar se întorc, adică își creează un început de viitor acolo, după care simt că trebuie să dea ceva înapoi și se întorc și construiesc aici. Business-uri care merg, startup-uri, idei care generează un impact la care nici nu te așteptai și, mă rog, aici aș fi intrat în alt proiect al nostru, dar te las pe tine să...
1: Știu eu care este, pentru că am vorbit despre el la începutul anului când povesteam despre Timișoara Revoluționară, un alt proiect și o platformă de branding de oraș care a prins deja rădăcini, am putea să zicem, deja a devenit cunoscută, sau dacă n-a devenit încă, poate devine acum, și povesteați atunci că era doar un prim pas. Urma cel cu student în Timișoara, iar încă unul ar fi cel cu alumnii în Timișoara, din Timișoara.
0: Da, încă nu suntem la pasul 3. Sigur, prima dată când am vorbit de student în Timișoara a fost atunci când am vorbit despre Timișoara Revoluționară. Pentru cei care poate încă nu știu, este tot un proiect de brand de oraș, prin care încercăm să promovăm Timișoara prin prisma minților care inovează, care creează business-uri, care creează soluții cu impact în întreaga lume. Dacă vrei, sunt două proiecte complementare, aș spune, pentru că acele minți care inovează încep de undeva.
1: Și atunci,
0: Și multe s-au format aici. Dacă Timișoara Revoluționară este un proiect, să spunem, care vorbește despre prezent, student în Timișoara vorbește despre viitor.
1: Și la fel, dacă îmi permiți așa, încă n-ați ajuns acolo, dar fac eu un salt spre acel proiect care deocamdată este la stadiu de proiect, cel cu alumnii. Avem foarte mulți timișoreni care ne reprezintă în lume, formați aici și care cu drag se vor întoarce acasă. Cum spuneai și tu, foarte mulți s-au întors deja, implementând aici diverse proiecte sau susținând altele. Cumva rămân legați de acest oraș, indiferent pe unde îi poartă viața.
0: Rămân legați și, cum spuneam, după ce am lansat Timișoara Revoluționară și am început campaniile de promovare, am avut multe companii care ne-au scris că vor să facă parte din proiect, dar și mulți, nu companii, oameni care au spus, eu am studiat la Timișoara, am un, nu știu, un business în UK sau în Germania și vreau să mă întorc acasă și cumva să construiesc aici. Și m-am tot gândit unde în România să vin și totuși am ales Timișoara pentru că este locul cel mai bun. Deci cumva ele se întorc, chiar dacă pleacă, se întorc mulți să ducă mai departe o școală care e bună aici și un mediu deschis spre tot ce inovează.
1: Suntem astăzi în dialog cu Amira Ciobotea din partea Visit Timișoara, specialist PR, și am povestit până în acest moment despre un nou proiect care își propune să promoveze Timișoara ca destinație academică și ca loc în care tinerii să își construiască viitorul. Luăm acum o pauză, dar ne întoarcem și aflăm mai multe despre ce diferențiază Timișoara de alte centre universitare. Vorbim mai multe despre facilitățile pe care le regăsesc aici studenții, pentru că tot amintea invitata mea un transport în comun gratuit, de exemplu, sau costuri de studii mult mai mici, dacă este să ne comparăm cu alte țări europene și nu numai. Așa că rămâneți aici, ne întoarcem imediat și discutăm mai multe.
2: Arată pentru tine o seară de vis. Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
7: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Ne-am întors live și continuăm discuția despre proiectul Student în Timișoara. Suntem astăzi alături de Amira Ciobotea. Este specialist PR la Visit Timișoara și am discutat până înainte de pauză mai multe despre ce înseamnă practic această platformă care s-a lansat în urmă cu câteva săptămâni și despre colaborarea dintre universități, administrație locală și organizația de promovare a orașului. O să vreau să vorbim ceva mai multe, pentru că vrem să înțelegem mai bine ce înseamnă concret o experiență studențească la Timișoara. De ce modul în care orașul își construiește imaginea pentru generațiile următoare e atât de important? Poate că orașul își construia de mult o astfel de imagine involuntar. Acum voi sunteți aici, cei de la Visit Timișoara, pentru a pune toate aceste elemente cap la cap și de a le face mai vizibile sau să se audă ceva mai tare, dacă până acum se auzeau doar în surdină. Și spuneam înainte de pauză că am lăsat și linkul spre platformă. E ușor de accesat de pe pagina noastră sau tastați-l acum, student.visit-timișoara.com. Și vom afla acolo mai multe de ce să studiem, să lucrăm sau să trăim efectiv în Timișoara. Aceștia sunt cei trei piloni importanți ai platformei. Atunci când ați pregătit, de fapt, când ați trecut de la stadiu de o idee, la proiect și la construcția platformei propriu-zise, nu știu, au fost lucruri care te-au surprins atunci când încercați cumva să construiți acești trei piloni prin care să ne promovăm ca oraș și ca destinație, nu doar turistică, ci una în care chiar să formăm oameni și să-i facem, să-i convingem să rămână aici, să-și creeze o viață?
0: Cred că ce surprinde în continuare este, așa cum spuneai, că noi luăm unele lucruri, să spun eu, de bune, nu le mai vedem. Nu mai vedem care sunt taturile Timișoarei. Și cumva ne focalizăm pe altceva și uităm esențialul. Iarăși am observat după ce am lansat și după ce am lansat amândouă proiecte, am avut multe feedback-uri din București sau din țară și a fost un feedback important pentru noi, pentru că au spus vă vedem. Începem să vă vedem, Timișoara se mișcă pe multe planuri, că e turism, că e organizare de conferințe, că e City Celebration, că e Timișoara Revoluționară sau Student în Timișoara, sunt aturile pe care lumea nu le mai vede și noi încercăm să le punem în lumină și să le dăm vizibilitate. Da, este marketing, dar e marketing bazat pe realitate, nu e nimic inventat. Cum spuneam și la celălalt proiect, noi doar, ca și acum, noi doar am pus cele patru universități pe scenă și am aprins lumina ca să se vadă mai bine. Da, le-am îmbrăcat în ce înseamnă orașul, pentru că universitățile îți spun cum poți să înveți. Noi am încercat prin acest proiect să le spunem cum să trăiești, să duci mai departe. Ok, înveți, îți vezi de treabă, te duci în amfiteatre, dar este viață și dincolo de amfiteatre. Și atunci, pornind tot de la campania Visit, era vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Noi spunem tinerilor, vino să studieze aici pentru că vei rămâne pentru vibe.
1: Vino pentru studiu și rămâi în continuare pentru atmosferă.
0: Pentru atmosferă și pentru că poți să creezi mai mult. Acum, de ce Timișoara? Cum spuneam, sunt chiar, am notat ca să nu greșesc, dar cum spuneam, suntem există peste 50.000 de studenți în Timișoara. Timișoara este cunoscută, este locul întâi la calitatea vieții. Deci avem, este și acesta un punct important. Există parteneriate strategice între universități și mediul de business și o să revin puțin asupra acestui aspect. Este un oraș sigur. Suntem la nivel european, nu suntem pe locul întâi, dar suntem într-un loc care dă o liniște pentru un om care vrea să trăiască, nu să stea stresat de ce se întâmplă. Avem un campus impresionant și avem foarte multe oferte și oportunități de a ne dezvolta, de a crea, de a fi liberi să trăim și să învățăm în modul nostru. Și atunci platforma asta, eu cred că este importantă la nivel de imagine a orașului.
1: Avem așa costuri reduse de studiu și de trai la Timișoara, siguranța care e foarte importantă, poziționarea Timișoarei pe harta României, dar și pe harta europeană, multiculturalitatea asta și faptul că se poate studia în atâtea alte limbi aici, faptul că avem o ofertă culturală bogată, sunt toate elemente care contează pentru un tânăr care poate să vină de oriunde, din țară sau străinătate. Și apropo că am povestit noi despre exemplul acela al tinerei Ashley din Canada, care are rădăcini românești, dar care probabil nu și-a imaginat niciodată că o să studieze în România și la fel nici familia ei nu și-a imaginat că ea va dori vreodată să se întoarcă aici. A contat foarte mult în decizia ei faptul că aici poate să studieze în limba franceză, să nu fie un stres suplimentar faptul că trebuie să învețe o nouă limbă și costurile de studii. Spuneai tu să nu își facă un credit la bancă, așa cum se întâmplă?
0: Da, să poată să își plătească studiile. Da, cazul lui Ashley e cel pe care, mă rog, l-am găsit și l-am promovat. Sunt foarte mulți și asta a fost, din nou, lucrând la proiect, a fost din nou o surpriză plăcută să descoper că avem din ce în ce mai mulți străini, francezi, italieni, foarte mulți la medicină. Și, mă rog, nu sunt foarte multe naționalități, sunt, da, programe de învățare în engleză, franceză, germană, sunt mastere sau cursuri la care sunt la modă, adică cumva curicula e adaptată și încearcă, toate universitățile încearcă să țină pasul cu toate modificările, pentru că vorbeam de drone, criminalistică și așa mai departe. Medicina, de exemplu, oferă cazare pentru toți studenții, adică și de la alte universități, în spațiul lor de cazare, după ce au cazat studenților, dacă mai există locuri și există cerere, se pot caza acolo. Există multe evenimente care se fac, nu știu, și pe linie sportivă, dacă ne gândim și la Liberty Marathon și la City Marathon. Sunt foarte multe, fiecare are povestea lui, fiecare universitate are povestea ei și e frumoasă, dar erau cumva linii separate. Și atunci de asta ne-am încercat să le aducem împreună, să subliniem ce are fiecare universitate cel mai de impact, ca să creăm interesul să vină aici, să intre și până la urmă să ia decizia să ajungă în Timișoara.
1: Și avem transport public gratuit.
0: Exact, da.
1: Ceea ce nu se întâmplă nici măcar în alte orașe din țară.
0: Nu, sunt multe, chiar și, nu știu, să mănânci la cantină, un preț foarte bun, avem policlinică studențească, adică sunt foarte multe oportunități, facilități pentru studenți. Și da, am promis că mă întorc la a-ți construi un viitor și parteneriatele strategice pe care fiecare universitate le are cu multe companii din oraș și companiile cumva vin și deja din anul 2-3, să spunem, te recrutează sau îți oferă programe de internship, de învățare în toate genurile de facultăți, nu mă refer doar la IT sau la, nu știu, alte, să spunem, specialități de nișă. La științele vieții au făcut un spital veterinar propriu unde studenții pot să învețe acolo live pe pacienți reali. Medicina are diplome, de ce vin tot mai mulți la medicină, și asta vorbeam cu ei, are diplome recunoscute în toate sistemele de sănătate din Europa. Și da, școala, adică ok, și aici sunt taxe peste tot, dar pot, sunt accesibile. Și sunt foarte mulți care, după ce vin și spun, ok, vin, numai studiez și mă întorc, nu mai pleacă, pentru că rămân aici.
1: Avem acest mediu economic care contează foarte mult. A intrat în joc și continuă să formeze și să acomodeze multe minți luminate. Sunt foarte multe parteneriate pe care universitățile le au deja cu diferite companii. Acum ele doar sunt consolidate și sunt puse din nou în atenția tuturor printr-o platformă. Una singură sau mai multe, dar interconectate foarte bine. Oportunitățile de angajare încă din timpul facultății sunt din nou probabil elemente care contează pentru cei care se orientează aici. Suntem în continuare o regiune și un oraș cu o rată a șomajului foarte mică. E nevoie de forță de muncă, așa că mulți dintre cei care studiază aici își vor și găsi un loc de muncă. 50.000, spuneai aproximativ, de studenți studiază în acest moment la cele patru...
0: La cele patru, da.
1: Universități. Dintr-un aproximativ de 310.000 de oameni care locuiesc în Timișoara, conform datelor recente. Da. Deci, un număr foarte important.
0: Da, practic cât unul la 3, la 5 locuitori ar fi student, care, da, îți schimbă toată percepția și sunt cei mai buni ambasadori ai orașului. Pentru că, da, sunt cei care sunt din Timișoara și continuă studiile aici, dar sunt mulți veniți din afară, fie că sunt din țară sau din străinătate, și duc mai departe imaginea Timișoarei. Și atunci, exact cum spuneam, faptul că sunt oameni din afară care spun vă vedem, vă mișcăm, vă mișcați, e pentru noi cumva un semn că ce facem bine la Visit Timișoara și vom continua să facem, repet. Pentru că mergem pe mai multe linii, o parte e turismul, o parte e, așa cum spuneam, organizarea de evenimente mari cu impact, partea de Timișoara Evoluționară prin promovarea companiilor care, repet, produc, fac, inovează aici și au impact în lume, și da, student în Timișoara care creează tot ceva ce se va construi în viitor.
1: Se creează practic tabloul prin toate aceste lucruri importante pe care le dezvoltați și le promovați. Ce urmează efectiv? Avem acum lansarea acestei platforme în urmă cu câteva săptămâni, se lucrează în continuare la platformă, sunteți în continuare în discuții, spuneai că ați avut și astăzi o astfel de discuție cu reprezentanții ai universităților. Unde se mai poate construi sau ce ar trebui? Ce este încă neacoperit și e nevoie să aduceți un plus?
0: Grea întrebare. Medicina? Adică, nu știu, Timișoara prin prisma ofertei medicale a sistemului, a medicilor care profesează aici, poate să fie un pas următor. Alumnii, cum spuneai, sunt sigură că există multe proiecte care stau să apară, dar cumva suntem o mână de oameni și încercăm să dăm maximul pentru promovarea orașului.
1: Încercați să răspundeți la o întrebare foarte simplă, dar foarte complicată în același timp, prin această platformă, de ce Timișoara? Și ziceam că aveți acești piloni pe care vă bazați și încercați să aduceți câte un răspuns concret celor care își pun această întrebare, de ce să studieze aici, de ce să lucreze aici, de ce să trăiască efectiv aici și aduceți toate aceste informații utile. O să te întreb, nu știu, sau o să te provoc cumva, dacă ar fi așa să sumarizăm și să zicem din nou, de ce Timișoara? Pentru cineva care încă își pune problema, încă este în cumpănă, încă analizează oferte. Suntem în acea perioadă în care urmează examene de admitere, urmează aplicări de dosare pentru diferite facultăți. De ce Timișoara?
0: E o frază simplă și ți-aș răspunde tot printr-o frază simplă. De ce nu Timișoara? Adică, dă-mi un motiv pentru care n-ai încercat să vii aici. N-aș mai repeta tot. Aș spune doar că aici poți găsi tot ce-ți dorești ca să-ți construiești o viață faină. de la a te pregăti, a învăța, a-ți construi viitorul, a lucra, a trăi într-o țară, într-un oraș european, cu acces la Europa, că suntem aproape de graniță, și cu oportunități pe care noi două când am fost studente, poate nu le-am avut.
1: Nu le-am avut sau poate n-am știut cum să le facem să iasă la lumină. Poate că erau deja acolo. Dar probabil ne-a lipsit și nouă curajul acela de a ne face auzite vocile. Acum tinerii au această oportunitate, au platforme pe care pot să se facă auziți, se pot face văzuți, și povesteam noi că la lansarea acestui proiect au fost prezentate acolo câteva videouri făcute de tineri pentru tineri, de studenți pentru studenți, în care se promova fiecare universitate, fiecare oportunitate. Aceste clipuri o să continue? O să se mai facă?
0: O să se mai facă, exact asta spuneam, după discuțiile cu universitățile. Pregătim oricum în paralel subiectele importante de la fiecare, și generale, și despre oraș, dar și legate de fiecare universitate în parte. Și da, va urma o campanie de promovare în care împreună cu universitățile vom face, adică nu vor fi doar pe platformele noastre, ci universitățile vor lua și ei și vor contribui la diseminarea informației, pentru că până la urmă, așa cum spuneam, e o promovare, un proiect despre oraș din care toată lumea are de câștigat.
1: Spuneai și tu ceva mai devreme și e bine să ne reamintim că Timișoara este destinația anului 2026 în România. E o... nu știu, e cumva și o povară pe umerii voștri, a celor de la Visit Timișoara. Simțiți cumva că vă provoacă ceva mai mult acest titlu desemnat acum? Faptul că n-aveți voie să greșiți cu ceva sau n-aveți voie să coborâți ușor ștacheta, trebuie mereu să vă mențineți pe linia aceea de plutire?
0: E o povară, poate o responsabilitate dacă vrei, dar... a fost o bucurie și e o mândrie până la urmă. Și dacă tot vorbim de studenți în Timișoara, la întâlnirea de dimineață cu cei de la UVT, una din întrebări a fost: vrem anul ăsta tot ce facem noi să promovăm universitatea, dar prin prisma orașului Timișoara ca destinația anului. Și am spus, da, wow, așa. Asta era cumva ideea de destinația anului, este un succes al tuturor. Și atunci cumva trebuie toți să promoveze. Acum, legat la vizii, da. Faptul că suntem destinația anului cumva a pus reflectoarele pe noi și o să ne facem mai departe treaba foarte bine, așa cum știm să o facem.
1: Au trecut deja 3 ani de la momentul Capitală Culturală Europeană Timișoara 2023, însă mi se pare că din acel moment, de la acel an, orașul n-a făcut decât să crească, decât să n-a făcut decât să atragă și mai multe priviri curioase asupra lui. De ce o fi fost orașul ăsta desemnat atunci Capitală Culturală Europeană? O întrebare pentru care mulți au venit să se convingă la fața locului. Zboruri care ne-au legat de diferite destinații din Europa și nu numai. Aceste lucruri toate contează și e nevoie de această colaborare permanentă între voi ca organizație de management al destinației, cât și, autoritățile și toți cei implicați care până la urmă pot să contribuie la o imagine completă. E în continuare greu să punem la aceeași masă toți acești oameni, acești factori decizionali care chiar pot să schimbe imaginea orașului?
0: Nu e imposibil. Nu e imposibil. Și dacă obiectivul comun este Timișoara, atunci toți sunt deschiși la a găsi proiectele care vorbesc cel mai bine despre oraș, atingând toate liniile pe care... De asta spun, Timișoara e un oraș complet, de ce să-l alegi? Pentru că e un oraș complet. Ai de toate, ai unde să te relaxezi, ai unde să înveți, ai unde să crești, ai un loc unde poți să-ți construiești ceva într-un oraș european. E ca și cum te duce, nu știu, la Bologna, la Veneția, dau exemplu Italiei, și poți să-ți construiești ceva. Și Timișoara poate fi la fel și trebuie să gândim așa, că suntem un oraș european în care merită să vii să trăiești.
1: Pentru cine n-a mai intrat de mult pe site-ul visit-timișoara.com, să intre acum acolo, vor afla, nu știu, peste 900 de motive pentru a ieși la plimbare, efectiv, prin oraș, dar și ce evenimente se mai pregătesc în perioada următoare, chiar dacă suntem localnici, să ieșim să ne bucurăm de atmosfera care se creează aici în oraș și să ne bucurăm că avem parte de un oraș viu. Până la urmă, chiar și această campanie, deși vorbim de brand de oraș, și are menirea de a ne promova în afara orașului pentru alte priviri curioase, cred că ar trebui să ne facă și pe noi să ne convingă ceva mai mult că orașul ăsta chiar este fain să trăiești în el, și ne aduceți de fapt aceste informații mai aproape și poate ne convinge și pe noi să le îndrăgim ceva mai tare, cam așa.
0: Da, sunt campanii care își doresc în special să promoveze orașul în afară, dar sunt campanii care încearcă să ne reamintească și nouă care locuim aici lucruri care poate le-am uitat.
1: Și la fel pentru elevii din Timișoara.
0: Exact.
1: De ce să aleagă în continuare Timișoara? De ce să rămână aici? Toate motivele, toate detaliile pe platformă. Pentru că, ziceam, voi ați încercat să adunați toate acele informații care oricum se găseau pe site-urile universităților, dar acum sunt mai accesibile. Puțin mai aproape ne duc de acele informații de care chiar avem nevoie intrând de pe această platformă. Avem date? Știm deja câtă lume a accesat platforma până acum?
0: Sincer, n-am venit cu datele astea, dar poate la următoarea întâlnire am să vin și cu date clare.
1: Poate da. Le generăm noi acum.
0: Poate că da.
1: student.visit-timisoara.com. Foarte simplu de accesat acolo. Înainte de final, Amira, pentru că spuneam că orașul ăsta este viu, e plin de evenimente, noi am discutat acum despre platforma Student în Timișoara, am făcut referire și la proiectul Timișoara Revoluționară. Ce ne așteaptă în perioada următoare la Visit Timișoara? Pentru că voi nu aveți pace, voi mereu faceți câte ceva.
0: Păi, urmează multe la nivel de oraș. Cred că ne apropiem și de City Celebration. Pe partea de vizit o să avem și o întâlnire mai undeva în toamnă. Pregătim și un forum, pregătim și premiu pentru valori europene. Sunt alte tipuri de evenimente și, în general, colegii mei lucrează la campaniile de promovare a orașului, nu doar aici, ci și dincolo de granițe.
1: Fiind prezenți la foarte multe târguri de turism,
0: da.
1: Din Europa și nu numai, și la Shanghai?
0: A fost, da, colegul meu Dan a fost și la Shanghai, a fost și la IMEX în Istanbul, deci peste tot mergem și promovăm și încercăm să aducem cât mai mulți oameni care să vină să cunoască orașul. Și sunt foarte mulți care vin și rămân îndrăgostiți și revin.
1: Desigur, voi aici în biroul de după colț, am putea să zicem, de West City Radio, probabil că nu vă întâlniți cu atât de mulți turiști care să vină acolo la voi, pentru că în birou faceți alte lucruri, însă la souvenir shop-ul de pe Alba Iulia probabil că intră foarte mulți vizitatori. Dacă ar fi așa ceva din ce poate ți-au împărtășit colegii tăi, ce-i fascinează pe oamenii care ne vizitează, care poate vin cu puține așteptări, nu știu exact ce presupune Timișoara? Îi surprinde ceva? Rămân cu ceva în gând atunci când se gândesc la orașul ăsta înainte de plecare?
0: Cred că pe unii îi surprinde totul. Cred că cu o imagine și pleacă cu alta și cred că asta e important. Sunt foarte mulți care vin știind la ce vin și de fiecare dată descoperă altă parte a orașului. Nu știu, cred că e exact cum spuneam, vibe-ul orașului, peste tot unde te duci, că sunt spectacole, că stai într-o cafenea în Piața Unirii, că te duci și lucrezi și ai contact cu companiile. Cred că e totul ca oraș, ca o chestie completă.
1: Te poate surprinde chiar și pe tine, timișoreanule, orașul ăsta. Trebuie doar să ieși din casă și să vezi ce are de oferit. Îți mulțumesc foarte mult, Amira, pentru toate informațiile ce ne le-ai adus acum și rămâne să vorbim, nu știu, peste ceva timp, să vedem care a fost impactul, cât de mulți studenți au venit convinși de campania voastră la Timișoara. Poate chiar să-i aducem pe câțiva dintre ei în studioul nostru să ne povestească ce i-a convins până la urmă.
0: Mulțumesc și cu mare drag!
1: Așteptăm poveștile acelea. Sunt cu siguranță foarte multe, trebuie doar să le descoperim. Le-am mai adus noi pe rând la West City Radio și în trecut și tare curioasă aș fi să aflu și alte povești noi. Asta pentru că Timișoara a fost și rămâne un oraș al educației, al diversității, multiculturalității și al oportunităților. Astăzi însă, într-o competiție tot mai puternică pentru atragerea talentelor, aceste avantaje trebuie comunicate și promovate într-un mod coerent și convingător. Am povestit astăzi despre proiectul Student în Timișoara, care își propune exact acest lucru, să arate că studiile universitare înseamnă mai mult decât alegerea unei facultăți, înseamnă succesul profesional care este strâns legat de comunitatea și orașul în care alegi să te dezvolți. Am povestit noi mai multe astăzi cu Amira Ciobotea, este specialist PR la Visit Timișoara, ne-a adus toate detaliile, dacă vreți să reascultați emisiunea, rămâne pe pagina noastră de Facebook. Andreea Oance sunt eu și pun punct acum, dar ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine!
7: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
8: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Are rost să vă spun ce zi e astăzi? N-are. Sună aproape ironică această piesă de la BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head, ascultată într-o zi de miercuri. Ce ironică, de-a dreptul sarcastică. Dar să știți, cu un scop am ascultat-o, pentru că eu cu siguranță am nevoie așa de puțin curaj cu această zi de miercuri. Poate și unii dintre voi, caz în care să știți că vă înțeleg. Și de asta rămân cu voi până la 18 fix, călătorim împreună în Expresul de Timișoara. Ascultăm piese să ne mai răcorească așa puțin sufletul, că e foarte cald afară, 31, chiar 32 de grade Celsius. Vestea bună este că maxima e doar de 33 de grade Celsius astăzi și diseară ne așteptăm la niște furtuni, la niște descărcări electrice să ne mai răcorească așa puțin spiritele. Apoi de mâine va fi ceva mai suportabilă vremea din orașul nostru. În ton cu vremea de afară, The Beach Boys, California Girls, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bord!

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Trecem peste pasajul tehnologic. În urmă cu puțin peste 3 decenii, ideea existenței unor planete care orbitează alte stele era încă un subiect aflat la granița dintre teorie și observație. În 1992, astronomii nu aveau confirmată nicio lume din afara sistemului solar. Astăzi, însă, baza de date administrată de NASA a depășit pragul de 6.000 de exoplanete confirmate, marcând una dintre cele mai spectaculoase transformări din istoria astronomiei moderne. Iar oamenii de știință nu văd acest lucru drept destinația finală, ci doar începutul unei noi etape. Specialiștii implicați în administrarea arhivei NASA dedicate exoplanetelor estimează că în următorii 6 sau 7 ani catalogul ar putea ajunge la aproximativ 100.000 de lumi confirmate pe măsură ce noi misiuni spațiale vor începe să furnizeze cantități uriașe de date. Povestea explorării exoplanetelor a început oficial în 1992, când doi cercetători au identificat primele corpuri planetare confirmate în afara sistemului solar, deci denumită exoplaneta. Descoperirea a deschis drumul unei adevărate curse științifice care continuă și astăzi. NASA prevede atingerea pragului de 100.000 prin misiunea europeană Gaia, care cartografiază cu o precizie extraordinară pozițiile și mișcările stelelor din Calea Lactee și datorită telescopului spațial Nancy Grace Roman, una dintre cele mai importante misiuni astronomice pregătite de NASA pentru următorii ani. Bineînțeles că întrebarea care rămâne pe buzele tuturor este: oare există viață pe aceste exoplanete pe care o tot căutăm de ceva timp? La un moment dat, poate, cine știe, o să o și găsim, să sperăm că o găsim în această perioadă în care suntem și noi pe acest pământ. Apropo de pământ, Earth Song, Michael Jackson, ascultăm. Yasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Compostăm biletul cu reducere. Muzeul Național de Artă din Timișoara anunță deschiderea expoziției Folf, Formă și Joc, un eveniment cultural dedicat stimulării creativității în rândul tinerelor generații. Expoziția surprinde modul în care copiii și tinerii pot interpreta, reinventa și transforma arhitectura într-un teritoriu al jocului, al cercetării și al descoperirii, au declarat organizatorii. Vernisajul are loc astăzi de la ora 15, a început în Galeria Arcada la parterul Palatului Baroc din Piața Unirii. Lucrările au fost dezvoltate pornind de la detalii și structuri din proiectele lui Wolf în cadrul programelor de educație muzeală organizate de Muzeul Național de Artă din Timișoara, în strânsă colaborare cu Atelierul Nonformal de Planificare Spațială. Mai multe informații găsiți pe tion.ro. Shakira Gypsy, ascultă mai departe, imediat primim Remember hit-ul de azi.

Prima hitul de astăzi este If You Leave Me Now, o melodie a grupului rock american Chicago, de pe albumul lor Chicago 10. A fost scrisă și cântată de basistul Peter Cetera și lansată ca single în 1976. Este de asemenea titlul unei compilații Chicago lansate în 1983. Singleul soft rock și pop a ajuns în fruntea clasamentului Billboard Hot 100 și pe 23 octombrie 1976 a rămas acolo timp de 2 săptămâni, devenind primul hit number one al grupului. A ajuns pe primul loc în topurile Easy Listening și a fost de asemenea cel mai mare hit internațional al trupei, ocupând primul loc în topurile din alte țări precum Marea Britanie, Australia, Irlanda, Canada și Olanda. Marea Britanie a menținut poziția de number one timp de 3 săptămâni. Așadar, If You Leave Me Now de la Chicago este remember hitul de astăzi.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate. Fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.

0: street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Aș propune să o menținem așa pe chill, cum zic tinerii și oamenii cool în ziua de astăzi. Dacă se mai spune așa, că cine știe, lucrurile se schimbă mult mai repede decât în trecut. Și să lăsăm muzica de suflet să ne poarte în această zi de miercuri. Știți că eu nu prea sunt o fan a zilelor de miercuri. Și să încheiem cu această primă oră pe care o petrecem împreună în Expresul de Timișoara la mijloc de săptămână. Dar înainte de asta, hai să vedem cine este sărbătoritul zilei la categoria neștiință. Știuți, astăzi pe 10 iunie avem chiar o neștiută. Este vorba de Hattie McDaniel, cântăreață și comediantă, recunoscută ca fiind prima actriță de origine afroamericană care a câștigat un Oscar. Premiul a fost atribuit pentru rolul lui Mammy din Gone with the Wind din 1939, câștigând la categoria Best Supporting Actress. A primit și două stele pe Hollywood Walk of Fame, iar în 1975 a fost introdusă în Black Filmmakers Hall of Fame. Figură extrem de importantă pentru actrițele de culoare. Hattie McDaniel, sărbătorită la categoria neștiuții, astăzi pe 10 iunie. Și vă las cu tot o piesă de vară, parcă altfel sună acum că s-a instalat vara în orașul nostru, Island in the Sun de la Weezer. Și ne reauzim după fix în ora de vârf. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și în această zi de miercuri.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

N-am plecat nicăieri, chiar dacă este miercuri astăzi și aș pleca oriunde altundeva. Doar nu, să nu fiu în această zi de miercuri, dar mă știți, deja îmi place și mie să mă plâng. Dar știu că la finalul călătoriei de astăzi ce a fost mai greu a trecut și ne vom putea gândi deja la weekend, dacă putem să îndrăznim să ne gândim deja la weekend. The Tide is High de la Blondie am ascultat la începutul orei de vârf. Continuăm călătoria noastră de la bordul expresului de Timișoara, dacă abia cumva ați alăturat, să știți că nu-i bai. Eu vă salut, vă îmbrățișez și mă bucur că sunteți aici cu mine și sper să rămâneți, că eu până la 18 fix stau cu voi. Cum ne mai conectăm cu adevărat la orașul în care trăim? Nu doar ca spațiu de tranzit, ci ca un ecosistem viu în care oamenii, apa, plantele și animalele coexistă și modelează împreună peisajul urban. E bine, de la această întrebare a pornit proiectul Teren Comun, Peisaje pe Bega, o inițiativă care reunește artiști, cercetători, arhitecți, peisagiști și iubitori ai naturii într-un demers de redescoperire a relației dintre oraș și mediul natural. În ultimele două luni, participanții au fost invitați să privească Timișoara dintr-o perspectivă diferită, printr-o serie de activități dedicate explorării peisajului urban. Ei au plantat în grădina urbană a Universității de Vest din Timișoara, au descoperit fauna de pe malul Begăi, s-au întâlnit și cu bizami și nutri. Au participat la discuții despre pajiștile urbane și importanța acestora pentru biodiversitate și au urmărit transformările râului prin intermediul unor excursiuni în istoria și arheologia zonei. Potrivit organizatorilor, aceste întâlniri au avut un obiectiv comun, încurajarea participanților să încetinească ritmul cotidian și să observe mai atent locurile pe lângă care trec în fiecare zi. Tare rău, îmi pare că am ratat acest eveniment pentru că mi-ar fi prins foarte, foarte bine, cred că multora dintre noi. Aveți mai multe detalii și pe tion.ro. Chris Rea, Josephine, ascultăm mai departe. Yasmina, sunt, am mai spus, dar mai spun o dată și vă mai salut și vă mai îmbrățișez o dată, pentru că e miercuri.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
0: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen.

0: știi ce conduci. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Intrăm și în compartimentul cinematografic. Noul film regizat de David Fincher, The Adventures of Cliff Booth, devine unul dintre cele mai interesante proiecte cinematografice pregătite pentru finalul lui 2026. Nu doar prin numele din distribuție, dar și prin strategia de lansare. Producția va avea o fereastră exclusivă de 2 săptămâni în cinematografele IMAX la nivel global, începând cu 25 noiembrie anul acesta, înainte de a intra pe streaming. În centrul poveștii se află Brad Pitt, care revine în rolul lui Cliff Booth, personajul pentru care a câștigat Oscarul după Once Upon a Time in Hollywood. De data aceasta, acțiunea se mută în 1977, într-un Hollywood diferit și mai tensionat, conform To Doom. Fincher semnează regia, în timp ce scenariul este scris de Tarantino, alături de Brad Pitt. Apar Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yuhia Abdul-Mateen al doilea, Peter Weller, Matt Groove, J.B. Tadena, Corey Fogelmanis și Karen Karagulian. Producția este semnată de Sean Chaffin și

Brad Pitt, iar echipa creativă include mai mulți colaboratori importanți ale David Fincher, printre care directorul de imagine Eric Messerschmidt și designerul de producție Donald Grambert. Aerosmith Amazing, avem mai departe imediat luăm pulsul traficului.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Potrivit ISOARA, de un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs pe autostrada A1 la kilometrul 532 pe sensul de mers Arad-Timișoara între Zădăreni și Șagu după nodul rutier cu DN69. La locul evenimentului au intervenit echipaje din cadrul detașamentului Arad cu auto specială de stingere și auto specială de descarcerare și o ambulanță smurt terapie intensivă mobilă. De asemenea, două ambulanțele serviciului de ambulanță județean au fost trimise în sprijin. În urma accidentului au rezultat trei victime, toate conștiente, cooperante și neîncarcerate. Acestea au primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce pompierii militari au asigurat măsuri de prevenire și stingere a incendiilor. Traficul în zonă a fost îngreunat.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro. Auzi tu, de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
3: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
4: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
3: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
4: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Stai, ia telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
6: Normal, ești liniștită. Ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTec ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Duminică, 14 iunie, de la ora 18, descoperiți capodopera Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea, o fascinantă poveste despre iubire, pasiune, rivalitate și sacrificiu cu soprana Lăcrămioara Cristescu și tenorul invitat Carlo Ventre. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe orete.ro.
9: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
10: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
11: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
9: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
12: West City Radio, Timișoara 88,8.

Bun, hai să facem o înțelegere voi și cu mine. Eu răscolesc internetul și îl întorc pe toate părțile ca să găsesc și să centralizez evenimentele multiculti din oraș, iar voi îmi promiteți că mergeți la măcar unul dintre ele, că până la urmă acest efort trebuie să nu fie în van. Știți doar că le spun, nu pentru că îmi place mie să-mi aud vocea, ci pentru că mi-ar plăcea foarte mult să fim împreună în public la evenimentele multiculti din orașul nostru, să susținem și artiștii locali în acest mod. Iar pe harta orașului, la mijloc de săptămână, să știți că s-au adunat bine de toate evenimentele, câte ceva pentru toate gusturile avem. Marocul pierdut la Galeria Mansart de la Facultatea de Arte și Design. O expoziție la Centrul de Proiecte sub Prești, ce se ascunde pe dedesubt, să fiți cuminți. Creative Fest and Ecup Fabric. Avem la Galeria 28 Andrei Rosetti cuptoare. Mai departe, o lansare de carte, Oprește ploaia, aruncă cu sare. La 18.30 se întâmplă. La pe Splaiul Peneș Curcanul, la Faber Cultural Center. Apoi avem de la ora 20 la Sinagoga din Cetate Classical, mic concert de la Sinagoga din Cetate cu Maria Marica și Gabriel Gățan. Almost Already Tomorrow, un vernisaj la Iața Gallery în Himera de la ora 18. O serată muzicală mediteraneană la Opera Națională Română de la ora 19. Un spectacol susținut de Teatrul Studențesc Tespis de la ora 20, 4 și 48 Psychosis. Avem Fit and Fairies Bake and Shake, o petrecere inclusivă de la ora 18 la Casa Tineretului sau Fit. La ora 19, Teatrul Maghiar vă așteptă cu prietenul meu Vampirul. Iar de la 20, un quiz night cu de toate la C4 Company. Hai să mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție, că dacă e miercuri, atunci încep și filmele. La Timiș avem la 19.30 o avanpremieră, Ziua Adevărului, un science fiction. Apoi la Victoria de la 18, Nuntă Cam Balcan, despre care chiar am povestit ieri, dacă sunteți curioși, iată. La ora 20, tot la Victoria, Vrăjitorul din Kremlin. Iar la studio, la 19, Grațierea, iar la 21:30 de minute în cadrul studio Cinema pe Terasă avanpremieră serie specială Răsărit Verde Smarald. Deci ce v-am spus? Sunt foarte multe, așadar eu mi-am ținut partea mea de înțelegere, sper să o țineți și voi pe a voastră și să mergeți la un eveniment multiculti. Don't dream it's over, sixpence, none the richer, ascultăm.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționate până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru

Mai greu este de respirat aerul în această zi de miercuri, apropo de nouă air, pentru că e destul de cald în orașul nostru. Mă rog, mi se pare că nu e așa umiditate, ceea ce e un lucru bun atunci când este foarte cald. Afară 32 de grade Celsius, chiar 33 imediat atingem maxima zilei la ora 17. Ne așteaptă furtuni, v-am mai spus, dacă ne-ați primit momentul, să știți că diseară ar cam trebui să dormim cu ferestrele închise. Mâine plouă, avem și furtuni și pe zi și pe timp de noapte, dar apoi lucrurile se mai liniștesc puțin și temperaturile rămân suportabile, aș zice eu. Mai multe lume vreau să vă spun despre vreme, că am tot povestit despre acest subiect de small talk suficient. Aș vrea să spun ceva despre un sărbătorit al playlistului, pentru că n-am apucat încă să celebrăm cum se cuvine pe Maxi Priest, născut într-o zi de 10 iunie, am plinit 65 de ani astăzi, vă vine să credeți. Maxi Priest, născut Max Alfred Elliot, este cel mai de succes artistul reggae din Marea Britanie. Combinând rădăcinile jamaicane cu R&B și pop american pentru a crea o fuziune reggae sau reggae fusion, a intrat în istorie ca unul dintre cei doi artiști reggae britanici care au ajuns în fruntea clasamentului Billboard Hot 100 din Statele Unite. Înainte de a se lansa în cariera muzicală, cântărețul a lucrat pe șantiere ca pictor, decorator și tâmplar de la vârsta de 15 ani. În adolescență a transportat boxe pentru sisteme de sunet, a fost un membru fondator și interpret al celebrului sistem de sound system londonez Saxon Studio International. Vorul său este legendarul Jacob Miller, solistul grupului reggae Inner Circle. Priest este de asemenea îndrudit cu cântărețul Fred Lox și cu regretatul rapper Heavy D. Fiul său, Marvin Priest, este și el un cântăreț de succes, iar fiul său, Ryan Elliott, a fost membru al trupei britanice Ultimate Chaos în anii 90. În interviurile anterioare, Maxi Priest a susținut o legătură de familie cu fostul secretar de stat american, Colin Powell. Iată. Îi spunem la mulți ani și încheiem această oră de vârf cu Close to You de la Maxi Priest, unul dintre sărbătoriții playlistului. Mai avem pe cineva pe care vom asculta după fix, dacă rămâneți cu mine și pe ultima 100 de metri călătoriei. Iasmina Mitrici sunt, o să-l vă îmbrățișez. Hai să ne reauzim și după fi.

Se aude și vocea lui Faith Evans pe această piesă I'll Be Missing You, dedicat chiar soțului ei, Notorious B.I.G. El s-a stins din viață, din păcate, într-o împrejurare extrem de nefericită. Dar noi îi putem spune la mulți ani lui Faith Evans, pentru că astăzi a împlinit 53 de ani. Ea este sărbătorită zilei la categoria sărbătoriții playlist-ului. Și haideți să vă spun ceva legat de Faith Evans, lucru pe care nu știu dacă le știați. Ea este considerată prima doamnă de la Bad Boys Records. Dincolo de vocea sa premiată cu Grammy, este o compozitoare prolifică, fostă câștigătoare a unui concurs de frumusețe și o cercetătoare academică care inițial plănuia să devină director de marketing înainte de a prelua, de a lua de altfel cu asalt scena R&B-ului. Muzica lui Evans a fost formată, dacă vreți, prin muzica bisericească în copilărie. I s-a interzis să asculte radioul secular, a început să cânte pentru congregația de la Biserica Baptistă la vârsta de 4 ani. Înainte de a deveni un nume cunoscut cu albumul ei de debut de platină, a scris hituri pentru Mary J. Blige și Christopher Williams. În 1998 a câștigat un Grammy pentru cea mai bună interpretare rap a unui duo sau grup pentru I'll Be Missing You, piesa pe care tocmai am ascultat-o. Hitul global a dus ca omagiu răghetatului ei soț, The Notorious B.I.G. sau Big. În afara scenei, Evans a devenit o susținătoare dedicată și un membru al comunității pentru părinți care cresc copii cu autism. A vorbit frecvent despre provocările și sarcinile unice ale îngrijirii unui copil cu tulburare de spectru. Îi spunem la mulți ani și iată, am celebrat-o și pe ea în cadrul sărbătoriților playlist-ului. Nelly Furtado, All Good Things, ascultăm. Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Nu am apucat să vă spun că dacă ați rămas cu mine în continuare aici, pe Frecvența de Suflet, aveți noroc, pentru că ora aceasta avem și un concurs printre altele la care vă aștept să participați cât de curând. Rămâneți cu urechile ciulite.

0: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Descoperă frumuseții județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relax.
1: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Am promis un concurs și asta și primiți. Peste 65 de artiști, orchestră simfonică și balet clasic într-o producție grandioasă. Lacul Lebedelor promite să transforme seara de 13 iunie într-o experiență memorabilă pentru iubitorii de muzică și dans. Și astăzi oferim o invitație dublă, așadar fii primul care sună la 0371 491 121, răspunde corect la întrebarea pe care am pregătit-o pentru tine și pleci cu această invitație dublă să te bucuri de această seară specială. Deja uite, avem un apel. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună seara, mă auziți?
1: Da.
0: Ne spuneți, vă rog, prenumele?
1: Ramona.
0: Ramona, am întrebarea din de astăzi pentru tine. Câți artiști participă la acest spectacol multisenzorial?
1: Unul.
0: Nu te-am auzit. Ne mai poți spune o dată, te rog?
1: Alo.
0: Alo? Alo? Ne auziți, oare? Să știți că noi nu vă auzim. Auzim foarte slab dacă ne spuneți ceva. Da, ce vă spuneam eu cu aceste zile de miercuri? E mai dificilă puțin conexiunea, dar să știți că eu aștept în continuare, nu plecăm nicăieri, rămân aici și aștept în continuare să mă sunați, poate chiar dumneavoastră, dacă nu dumneavoastră, atunci poate altcineva ne va suna pentru a primi o invitație dublă la acest eveniment multisenzorial care se va întâmpla pe 13 iunie. Hai să mai încercăm o dată. Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Ne spuneți prenumele, vă rog?
1: Ramona.
0: Ah, ați revenit. Aveam întrebarea pentru dumneavoastră. Câți artiști participă în cadrul acestui spectacol multisenzorial?

0: o mie de concurs de artiști.
1: Din păcate nu este răspunsul corect, ne pare tare rău. Chiar am spus la, chiar la început. Dar eu vă mulțumesc că ați participat și să știți că chiar dacă
0: revedere.
1: La revedere, dar chiar dacă nu ați câștigat, puteți găsi bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și în rețeaua Selfpay. Eu aș mai aștepta o tură, poate se mai încumită cineva să răspunde la întrebarea. Dacă ați fost atenți, cu siguranță că veți ști să răspundeți corect la întrebarea pregătită pentru voi astăzi. Cum vă spuneam, e miercuri, da, se leagă puțin lucrurile mai greu, dar eu mă bucur tare mult că a sunat totuși cineva, pentru că trebuie să dau această invitație dublă cuiva. Hai să mai facem o încercare. Alo, bună seara!
2: Alo, bună seara!
1: Ne spuneți prenumele, vă rog?
2: Maria.
1: Maria, întrebarea de astăzi este: câți artiști participă la acest spectacol multisensorial?
2: 65.
1: Îți mulțumim foarte mult, răspunsul este corect și am să te rog să rămâi la telefon mai departe, să nu închizi, pentru că trebuie să îți comunic cum vei intra în posesia acestei invitații duble. Iar pe voi, ceilalți ascultători ai noștri care nu ați apucat să intrați astăzi la concurs, să știți că acest concurs se mai desfășoară și mâine și vineri, așadar veți avea încă două șanse să câștigați invitațiile duble pe care le avem puse la bătaie.

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekaci. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii.
2: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
3: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Avem și o recomandare de carte, evident, în vagonul de lectură. Continuăm tematica istorie și civilizații. Și pentru astăzi am o recomandare dublă, dacă vreți, pentru că, din ceva motiv, săptămâna trecută, când aveam Grecia Antică, am ratat această recomandare, dar nimic, o ofer la pachet cu cea de astăzi. 24 de ore în Roma Antică, o zi din viața oamenilor care au trăit acolo, de Filip Matiașăc. Mergeți o zi în sandalele unui roman, cum era oare viața într-unul dintre cele mai puternice și mai pline de viață orașe ale lumii antice. Un oraș care era de 8 ori mai dens populat decât New York-ul din zilele noastre. Pe parcursul unei zile întâlnim 24 de romani din toate straturile societății, de la un senator la o sclavă, de la un gladiator la un astrolog, de la pasdici la spălătorese și petrecând câte o oră alături de fiecare în parte, descoperim detalii fascinante ale vieților zilnice. Iar la pachet cu această carte de la același autor avem și 24 de ore în Atena Antică, o zi din viața oamenilor care au trăit acolo, în același chip și fel, dar data aceasta petrecem 24 de ore alături de atenienii antici, vedem prin ochii lor orașul aflat în pragul războiului fatal, ce va pune capăt epocii sale de aur. Așadar, vreun de vreun, o recomandare dublă la mijloc de săptămână, 24 de ore în Atena Antică, 24 de ore în Roma Antică, o zi din viața oamenilor care au trăit acolo, de Filip Matiașăc. Este, de fapt, sunt recomandările de carte din vagonul de lectură.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Cine nu iubește petrecerile? IKEA Timișoara împlinește 3 ani și te invită la sărbătoare. Între 8 și 14 iunie, membrii IKEA Family adună puncte duble la toate achizițiile efectuate în magazin. În plus, comodele Malm sunt reduse cu până la 25% doar la IKEA Timișoara. Nu mai aștepta! Vino și profită de mai multe avantaje cu IKEA Family.
3: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
7: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

Facem vă pas la stația de sănătate, iar apoi ne despărțim. Who can it be now? Am ascultat, mai avem 8 minute până la fix. Aș vrea să povestim puțin astăzi despre perioada de după naștere, deoarece aduce schimbări importante în organismul și starea emoțională a femeilor. Medicii Maternității Odobescu din cadrul Spitalului Municipal Timișoara explică faptul că în primele zile și săptămâni după naștere pot apărea stări de oboseală accentuată, modificări emoționale și diverse simptome fizice ca parte a procesului natural de recuperare. Printre reacțiile considerate normale se numără episoadele de tristețe ușoară, anxietatea sau plânsul fără un motiv anume, cunoscute frecvent sub denumirea de baby blues. În mod obișnuit, aceste stări sunt temporare și trec în aproximativ 2 săptămâni. Pe de altă parte, medicii atrag atenția că există situații în care este necesară contactarea urgentă a unui specialist. Printre acestea se numără sângerele abundente, semnele de infecție sau durerile severe. Alte motive de îngrijorare includ febra peste 38 de grade Celsius, durerile intense de cap, tulburările de vedere, durerea în piept sau la nivelul picioarelor, precum și semnele de infecție la nivelul incizii după cezariană sau episiotomie. Medicii recomandă atenție și în cazul stărilor depresive persistente, mai ales dacă acestea nu se ameliorează după aproximativ 2 săptămâni sau dacă apar dificultăți în stabilirea legăturii cu nou-născutul. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, depresia postpartum are un impact important asupra calității vieții și sănătății mamei, cu efecte care se pot extinde asupra întregii familii și pot avea consecințe pe termen lung și mediu. Găsiți mai multe informații și pe tion.ro. Whitney Houston, ascultăm împreună până la fix I Wanna Dance With Somebody. Iată că am trecut cu bine și peste această zi de miercuri. Iar mâine, în Joviala Joi, ne vom putea bucura, poate chiar mai mult, pentru că vom fi cu o stație mai aproape de weekend. Eu vă doresc o seară liniștită mai departe, să vă bucurați și de puțin timp liber, că se întâmplă multe lucruri frumoase în orașul nostru. Mai dați un logout și țineți aproape muzica de suflet. Iasmina Mitrici sunt și cobor la prima. Ciao, ciao!

0: reabilitare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
2: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
2: Salut! Curățenie la superlativ!
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekaci. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: aici. Ies la atac! Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 lei de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semințe 150 de grame la 3,69 lei de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Atac! Jos cu prețurile!
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Timișoara 88,8 FM. Go and get tough.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekaci. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio. Timișoara 88,8

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

sorry to

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Timișoara 88,8 FM. Pienso con sueño para

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.